0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже,

0: не побувати.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Цей у світі їм тебе не замінить.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Я уявляю, сонце впало за небо краю.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
2: Не залишай мене.
1: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола». Тетяна Гай та її сльози. Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату». Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду».

кому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. Не залишай.

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. Холодне сонце. Темно.

0: шоу, ти не чула.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні-Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
2: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного класного міста. І виявилась така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
1: Тож Моторола з подарунком. Пісня

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманію продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін. Так було.

0: Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юр'яна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду».
1: Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

0: Слухоманія.
1: Ми в ефірі переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі – майя кам'яних джунглів.
2: То є неправда, що їх нема, майя з нами разом. Але не там, де Юкатан, у суперечках з океаном.

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох» з новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у

Коло двох завтра чекає на нас. Слухоманія. Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція. Я фарбую.

Іншая. Квінтесенція. Слухоманія. І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't Let Me Down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте! Музика.

Слухом маманія. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар, щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Биків зовсім не дратує червоний колір. Їх просто дратує рух предмета перед своїм носиком, повідомляє журнал «Тваринка та поведінка». Тож у кориди не кольори проблема, а хореографія. Рухайте червоним платтям дуже обережно.
0: Цікаві факти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година у нас з вами на годинничках. На годинничках сьогодні вологих, тому що бачимо, що зраночку потрошку десь накрапає, а в будь-якому разі десь хмари ходять і нам натякають на те, що накрапати буде сьогодні ще і далі. Сьогодні у нас з вами свято Трійці, з чим я вас вітаю. Ну і, власне, наступні 5 годин з вами буде Віталік. Будемо дізнаватися про важливе, про цікаве і актуальне. Ну і, власне, перший випуск новин ми традиційно розпочинаємо зі слів Верховного Головнокомандувача, тож Володимир Олександрович Зеленський в нашому етері.
4: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги, інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках. Є хороший результат. Наш план по таким санкціям виконується у відповідь на російські удари. Я дякую усім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають все більше, і це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних сил України у діпстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142. Також досягнуто установку «Іскандер». Були влучання і по нафтових цілях Збройних сил України по Ростовській області, Служба безпеки України по Краснодарському краю. Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла би цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни. Погрожує тепер ще й іншим країнам поруч, значно відвертіше, ніж раніше. Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, це насправді не про неї одну. Треба усім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні зв'язки, щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народу. Дуже сподіваємось, що позиції Європи в цих питаннях і Євросоюзу передусім будуть принциповими, будуть сильними, будуть вчасними. Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден з народів, упустити жодної з країн. Вірменію треба підтримувати, Молдову треба підтримувати, держави Балтії, Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії. І це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити. Я вдячний усім в Європі, хто підтримує нас, підтримує Україну, хто підтримує нас достатньо. І саме тими рішеннями, саме тими кроками, які дійсно можуть нам допомогти. Сьогодні я провів нараду. Буданов, Умєров, Шмигаль. Ми стараємося активізувати всі канали комунікації з Сполученими Штатами Америки. Ми розраховуємо, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команди постійно. Ми спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництвом Америки ми домовлялися про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати. будуть нові перемовини і в Європі, і ми зараз до них готуємось активно. Я хочу окремо також подякувати Азербайджану за дуже відчутну енергетичну підтримку для нашої держави. Ми працюємо з Азербайджаном і у безпековій сфері, щоб наш український безпековий досвід і

0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 8 година, хмарно, волого, але сьогодні свято у Бога. І поки ви будете трійцю святкувати, я буду вам про погоду казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощами, також на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер сьогодні буде південно-східним – від 1 до 2 метрів на секунду. Ну, а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі на термометрах покажуться від 5 до 7 градусів вище нулі. Далі у нас Корюківка. Сьогодні там в день буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі плюс 5, плюс 7. Місто Гоголя. В день там сьогодні буде від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині буде від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 6 до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Всім доброго,
6: сонячного. Вітаю, друзі. Мене звати.
7: Ого, друзі, або бадьоро прокидатися
5: пропонуємо.
6: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Абру, кадабру нам Леді Гага тільки що наколядувала. Друзі, а я буду розповідати про те, що за день сьогодні. Тому що вже повідомив, що, власне, підходимо ми до завершення весняного періоду. Але ж день сьогодні важливий і будемо його з вами розбирати. Найперше, сьогодні, 31 травня, всі віряни святкують Трійцю. Ну, або, як кажуть у народі, зелені свята. Це одне з головних християнських свят, яке припадає на 50-й день після Великодня і символізує народження церкви. Традиційно в Україні храми та оселі прикрашають свіжою зеленню, гілками дерев та травами, як символом оновлення та життя. Тож, якщо навколо вас сьогодні пахне чебрецем, м'ятою та татарським зіллям, це от воно – свято благодаті та затишко. Ну, а ще сьогодні і для українців особлива дата, адже сьогодні День Києва, нашому величному, незламному і квітучому каштановому серцю України сьогодні виповнюється, ну, доволі чимало. Масово цей день почали святкувати ще у 1982 році. Саме тоді столиці виповнилось 1500 років. Сьогодні Київ – це символ сили для всього світу, тож якщо маєте там друзів, знайомих, а я впевнений, що Чернігівщини багато у кого там родичі, знайомі живуть або ж працюють, то обов'язково привітайте. Сьогодні професійні свята у нас є. Сьогодні свій день відзначають люди, без яких наше життя не було б таким комфортним та технологічним. Тож, по-перше, вітаємо наших хіміків. Лабораторії, наука, фармацевтика – це все їхня магія. По-друге, романтичне свято. Сьогодні міжнародний день бортпровідника. Тож дякуємо стюардам, стюардесам за безпеку та посмішки на висоті десятків тисяч метрів. Ну і ще одна неофіційна, але дуже яскрава дата – Міжнародний день білявок. Дівчата, цей день створений для ваших посмішок і гарного настрою. Тому що навіть якщо дівчина не білявка, вона хоча б раз у житті нею та й була. Ну а ще, друзі, сьогодні Всесвітній день без тютюну. Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила його, щоб нагадати про ризики никотинової залежності. Тож, якщо ви давно хотіли кинути палити, можливо, це саме той час. Ну і ви знаєте, для балансу сьогодні Всесвітній день папуг. Мета дня – захистити цих яскравих і неймовірно розумних птахів від незаконної торгівлі. Ну і давайте трохи про народне. Що там у нас з погодою за віконцем? Подивлюсь, що нам казали раніше. Якщо вечір цього дня приносив густу росу, то завтра буде спекотно. Якщо ж небо весь день похмуре, готуємось до холодної зими, ой, не дай Бог. А якщо раптом помітите, що квіти шипшини закриваються раніше часу, то ховайтеся, діло йде до дощу. Ну, а ясна погода в цей день обіцяла багатий урожай зернових. Щось я поки ясну погоду не бачу, та й синоптики нам не сильно обіцяють, але ж ми будемо спостерігати. Все може змінитися в нашій державі. А ми з вами почуємось буквально скоро. Готую для вас цікавинки.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Кеа – це зовсім не хижі птахи, а папуги, які інколи нападають на овець. Про таку поведінку Кеа повідомляє журнал «Національна географія». Навіть такий милий папуга, як Кеа, може здивувати, якщо в нього характер справжнього авантюриста.
4: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Друзі, у нас з вами 8 година 45 хвилин. Що це означає? Це означає, що я вам, власне, про свята сьогоднішні вже розповів. А от що робити, що не можна робити на Трійцю, будемо розбиратися просто зараз. То сидите, оце не знаєте. Вважається, що на Трійцю в першу чергу не варто призначати весілля. Нібито нічого хорошого таку сім'ю не чекає. Шити, пекти, працювати на городі, як і на інші християнські свята, на Трійцю також не можна. Адже Трійця збігається з закінченням тяжких трудів та підготовкою до інших трудів, певно. Тих людей, хто не відпочиває в цей день, за повір'ями чекають напасті. У тих, хто оре, худоба впаде. У тих, хто сіє, град поб'є посіви, а у тих, хто пряде вовну, вівці заблукають. Тож сьогодні в народі вірили, що в Трійцю можуть міфічні істоти прийти. Мавки, русалки, тому не бажано одному в ліс або в поле виходити гуляти. Не можна і водити в ліс худобу. А ще на Трійцю не можна купатися, інакше за давніми повір'ями русалки затягнуть на дно. У свято Трійці потрібно постаратися не думати про погане. Ага, русалки всюди, а ти про погане не думай. Ну і не заздрити, не злитися, бо нічим хорошим це все не завершиться. Ну а от що можна робити на Трійцю? От одні заборони та забобони. У свято оспівують Отця, Сина і Святого Духа, а також поминають померлих. У неділю у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих служб у році. А після божественної літургії вчиняють вечірню пам'ять про поблажливість Святого Духа та до учнів Ісуса. У церкву в цей день ходять з гілками берези, клена, дуба, а також польовими квітами. То шукайте теклечення. Потім їх несуть уже додому, засушують і зберігають за іконами. Також гілки залишають біля вікон та дверей, щоб зла сила не проникла. На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть тоді мати цілющу силу. Якщо на Трійцю не можна призначати весілля, то от зовсім інша справа свататись або знайомитись з батьками. Якщо оце все знайомство припадає на Трійцю, то шлюб буде щасливим та міцним. Тож, як і не збирались кудись свататися, йти збирайтеся. Існує також прикмета, що дощ на Трійцю пророкує грибний рік, хороший урожай і прекрасну погоду. От це мені подобається. Тож, друзі, чекаємо на грибний рік, на хороший врожай і на прекрасну погоду. Де вона там?
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

0: Банга, ранга, ранга, банга. Дуже душевна пісня з великим сенсом. Була тільки що в нашому етері, друзі. А я розповідатиму вам про те, що новини. Новини до нас вже наближаються за декілька хвилин буде, тож дочекайтеся, там точно сенс буде.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9:03, шановні браття та сестри козацького роду, саме час нам розібратися з тим, що коїлось та коїться в нашій країні і далеко за її межами. Ну і розпочинаємо ми новини традиційно саме із Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно відбирала природний газ із мереж. За повідомленням поліції Чернігівської області, зловмисники викрили майже 41 тисячу кубометрів газу і завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Слідство встановило, що споживання ресурсу обліковувалось лише на 50% від фактичного обсягу. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Варвинській громаді стартували роботи з поточного та капітального ремонту доріг. За інформацією Варвинської селищної територіальної громади, у цьому році на ці потреби з місцевого бюджету спрямують близько 13 мільйонів гривень. Загалом же планують оновити 9240 квадратних метрів дорожнього покриття. Наразі уже завершили ремонт на кількох вулицях села Журавка, а наступні етапи робіт проведуть вже у Варві та старостинських округах. У Киїнському ліцеї, що поблизу Чернігова, завершили капітальний ремонт вартістю близько 65 мільйонів гривень. За повідомленням Чернігівської обласної державної адміністрації, роботи виконали за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enable. У закладі оновили систему опалення, утеплили фасад і покрівлю, встановили сучасну вентиляцію та провели внутрішні ремонтні роботи. Також облаштували прилеглу територію, а модернізація дозволить громаді зменшити витрати на комунальні послуги. До міжнародного США планують збільшити інвестиції у розвиток військових безпілотних технологій. Про це повідомив міністр оборони США Піт Хексет під час безпекового саміту в Сінгапурі. За його словами, американські військові активно вивчають досвід України щодо застосування дронів на полі бою. У проєкті нового бюджету США на ці потреби пропонують спрямувати 56 мільярдів доларів. Піт Хексет заявив, що США прагнуть бути світовим лідером у сфері дронів. Нових технологій. У Ростовській та Саратовській областях Росії вночі лунали вибухи біля нафтопереробних об'єктів. Про це повідомляють моніторингові спільноти і місцеві жителі. У Ростовській області після атаки безпілотників загорілась нафтобаза поблизу Матвієвого кургану та Таганрогу. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар по об'єкту. У Саратові також повідомляють про пожежу на території нафтопереробного заводу, а також про повторні вибухи.

0: у Чернігові. Чемпіоном у області став футбольний клуб «Чернігів», який у фіналі здолав «Здішор Юність» у серії пенальті.
1: Хороше наостанок.
0: У Плисківській громаді триває реалізація проєкту «Фотозона мого села». За інформацією громади, у кожному населеному пункті планують створити сучасну фотолокацію, яка стане місцевою візитівкою. Жителі Сиволожі, Плисок, Махнівки та Великої Загорівки уже облаштовують території, встановлюють декоративні елементи і збирають старовинні предмети побуту. Найкращі фотозони отримують грошове заохочення – 15 тисяч гривень за перше місце, 10 тисяч за друге і 7 тисяч гривень за третє. Що ж, друзі, послухали з вами про актуальне новини. Тепер будемо розбиратися із погодою, що чекати від Дня Трійці, від останнього, нагадаю, дня весни. Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 9.07, захмарилось небо, тож у нас у сонці велика є потреба. Та чи буде воно із захмар хоч з'являтися? Будемо з вами зараз розбиратися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер сьогодні буде південно-східним зі швидкістю 1-2 метри на секунду. Ну і, власне, про градусне на сам кінець. В Чернігові в день сьогодні буде 14-16. 16 градусів тепла, от вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати сьогодні на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 5, плюс 7. Корюківка, там сьогодні температура в день буде на рівні 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль. В Ніжині сьогодні прогнозують 14-16 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, там денна температура сьогодні буде на рівні 14-15 градусів тепла, от вночі трошки прохолодіше – від 6 і до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: П'яна вишня, тому і колишня. Не треба бути п'яною, бо п'яні часто стають колишніми. От по трезвоті набагато краще виходить. Друзі, розповідаю про те, що і по трезвоті, і по п'яні людям різні сни сняться. Так от, що робити, якщо ви побачили померлих у вісні, і це не тільки на День трійці, а взагалі? От заснули, хотіли, може, щось побачити там цікаве, а мозок вам приносить в сон померлого знайомого, родича і так далі. Давайте розбиратися. Втрата близьких людей часто провокує появу їх образів у наших сновидіннях. Фахівці пояснюють, такі сни є нормальною реакцією нашої психіки на горе. Вони допомагають мозку адаптуватися до вже нової реальності. Про це пише ТСН. Психологи стверджують, що сновидіння за участю померлих родичів – це поширений спосіб внутрішньо переробити це горе. Мозок намагається зберегти емоційний зв'язок з важливою людиною, адаптуватися до її відсутності. Деколи такі сни навіть приносять розраду, дарують відчуття присутності рідної людини. Фахівці зауважують, що характер сну може бути різний. Якщо він тривожний або важкий, то це не є поганою прикметою. Це скоріше відображає поточний ваш емоційний стан, стрес, біль або ж непрожите ще горе. У подібних випадках психологи радять не переживати втрату наодинці. Підтримка близьких чи звернення до фахівців допоможе легше пройти цей період, стабілізувати емоційний стан. Також багатьом допомагають символічні способи вшанування пам'яті. Запалити свічку, згадати добрим словом, помолитися або зробити добру справу. Такі дії підтримують відчуття зв'язку, дають емоційну опору. Питання про можливу зустріч знову залишається філософським, залежить від особистих переконань, віри чи світогляду. Проте психологи підкреслюють, почуття любові та прихильності не зникає миттєво. Воно живе в пам'яті, допомагаючи поступово пережити втрату і повернутися до життя. Що ж, друзі, ну а якщо вам, наприклад, мертвий Путін приснився, то сон віщий. Давайте всі це побачимо і нехай збувається. А ми з вами почуємось незабаром, також готують цікаві новинки.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї. Світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Аромат грейпфрута змушує чоловіків сприймати літніх жінок молодшими на кілька років. Про це повідомляють американські науковці із Інституту запаху та смаку, що у Чикаго. Інколи для ефекту мінус кілька років достатньо не крему, а правильного аромату.
6: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team – там, де ти. Team – там, де ти.
2: Тім, там, де ти, друзі, саме час нам сьогодні розібратися з тим, що, власне, коїться в астрологічному плані, що нам астрологи на сьогоднішній день віщують. Тож давайте розберемось з гороскопом. Ну і починаємо, друзі, ми сьогодні з овнів традиційно. Сьогодні навіть зелене світло на світлофорах натякатиме вам, що ви все робите правильно. Головне, не спішіть і дайте йти життю своєю чергою. Тельці, якщо раптом захочеться купити якусь, ну, не зовсім потрібну, але дуже красиву дрібничку, купуйте і не думайте. Ця річ підійматиме вам настрій і стане вашим маленьким талісманом на наступний тиждень. Близнюки, цього тижня випадковий перехожий або ж старий знайомий скаже саме те, про що ви таємно думали останні дні. Слухайте людей довкола, адже весь день серед їхніх слів сховається гарна підказка для вас. Раки, найкращі ідеї прийдуть до вас тоді, коли ви нарешті розслабитесь, наприклад, у ванні або ж за чашечкою чаю. Відкладіть усі справи, бодай на вечір, і просто відпочиньте, ні про що не думаючи. Леви, ви будете сьогодні настільки чарівними, що люди навколо почнуть просто так робити вам компліменти і усміхатися. Спіймайте цей настрій і нарешті розберіться зі справою, яку ви давно вже відкладали. Діви, сьогодні вам слід навести лад у якійсь дрібниці, наприклад, видалити непотрібні фото чи прибрати на столі. Як тільки ви виконаєте це все зайве, викинете свого життя, у житті одразу з'явиться місце для чогось новенького. Терези, вам терміново треба пригальмувати і влаштувати собі затишний вечір з друзями чи серіалом. Один такий день без розмов про навчання, про роботу. Це все допоможе вам перезавантажитись і повернути спокій. Скорпіони, якщо кудись іти, ну дуже не хочеться, то залишайтеся вдома. Зараз ваша інтуїція працює на 100%. Тим паче найцікавіше. Нас дожене вас у телефоні у вигляді несподіваного, але приємного повідомлення. Стрільці, будьте готові до того, що плани зміняться в останню хвилину. І все піде на шкереберть. Не лякайтеся цього хаосу, адже саме такий незапланований поворот подарує вам найяскравіші емоції. Козероги, ваші старання нарешті помітять, і ви отримаєте купу компліментів, ну або щиру подяку, на яку навіть не розраховували так швидко. Коли це станеться, обов'язково похваліть і самі себе, бо ви на це заслужили. Водолії, вам дуже захочеться щось змінити, наприклад, переставити меблі в кімнаті чи знайти нову музику. Освіжіть простір навколо себе, і це допоможе вам легко розв'язати стару заплутану проблему. Рибки, випадкова стара річ, яку ви знайдете у шафі, викличе у вас усмішку і приємні спогади. Поділіться цим гарним настроєм із близькими, це допоможе вам стати іще ближчими один до одного. Ну а ми станемо ще ближчими один до одного за 10 хвилин з половинкою, там уже буду вам розповідати про новинне.
3: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Друзі, маємо з вами 9:57, а отже, вже скоро, за 3 хвилини, почуємось у новинах. Підготував для вас інформаційний блок, тож почуємось, ну, вже зовсім скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Пане годиночко, вже 10-та година рівно, а тож будемо розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Корюківському районі внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на території підприємства. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Чернігівській області. Загоряння виникло на автостоянці, де горіли вантажні автомобілі на площі 100 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло чоловіка 67-го року народження. Вогнем знищено 7 вантажних автомобілів. Пожежу ліквідовано. На Чернігівщині до 5 років позбавлення волі засудили організаторку незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, 27-річна жінка передавала ухилянтам маршрути обходу блокпостів, координати та фотографії прикордонної місцевості. Для конспірації вона орендувала квартиру в одному з прикордонних міст, де чоловіки чекали на можливість незаконного виїзду. Суд визнав обвинувачену винною і призначив їй 5 років ув'язнення. Протягом минулого дня російські війська обстрілювали прикордонні громади Чернігівщини із мінометів, артилерії та FPV-дронів. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем опинились населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад. У Семенівці внаслідок атаки пошкоджено 2 житлових будинки та автомобіль. Загорівся також приватний будинок. Загалом обстріли зафіксували щонайменше у 10 прикордонних населених пунктах області. Падіння російського безпілотника на житловий будинок в Румунії стало першим випадком поранення цивільних на території країни-члена НАТО від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє видання The Telegraph. У публікації зазначається, що інцидент загострив питання безпеки повітряного простору на східному фланзі Альянсу. У Румунії закликають посилити системи протидії безпілотникам, засоби ППО та радіоелектронної боротьби. У НАТО наразі не розглядають цей випадок як підставу для застосування статті 5 про колективну оборону. Американська компанія Foundation Future Industries випробувала в Україні 2 гуманоїдних роботи Phantom MK1. Про це розповів генеральний директор компанії Санкаєт Патак, повідомляє CNBC. Роботи виконували логістичні завдання в небезпечних районах, доставляючи та забираючи вантажі для військових. Випробування проводили за підтримки уряду США та у співпраці з українськими посадовцями. У протягом року компанія планує відправити в Україну вже вдосконалену модель Phantom 2 із більшою вантажопідйомністю. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну 229 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Сили протиповітряної оборони знешкодили 212 ворожих цілей, зокрема дрони «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та безпілотники-імітатори. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Влучання зафіксували на 11 локаціях. Основна робота ППО велась на півночі та сході країни.
1: Новини спорту.
3: Український футболіст Ілля Забарний став переможцем Ліги чемпіонів у складі ПСЖ. Про це повідомляють спортивні ЗМІ за підсумками фінального матчу турніру. У фіналі ПСЖ переміг лондонський «Арсенал» у серії післяматчевих пенальті з рахунком 4-3 після нічиєї 1-1 в основний час. Забарний вийшов на заміну на початку другого екстратайму і допоміг команді здобути трофей. Він став третім українцем після Андрія Шевченка та Андрія Луніна, які вигравали Лігу чемпіонів.
1: Хороше наостанок.
3: Учителька Срібнянського ліцею Наталія Кириченко посіла 2 місце на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2026» у номінації «Математика». Про це йдеться на сайті видання «Вісник Че». Конкурс проходив в Ужгороді з 11 по 16 травня, а відбір та випробування тривали майже півроку. Наталія Кириченко працює в освіті вже чверть століття і стала переможницею обласного етапу, отримавши найвищий бал за контрольну роботу. За результатом результатами конкурсу вона отримала диплом, статуетку та сертифікат на безоплатне відвідування музею математики «Кубоїд» для групи учнів ліцею. Що ж, друзі, будемо розбиратися тепер із погодою. Що чекати нам ще від дня сьогоднішнього? Давайте дізнаватись від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10:05 і сонця не видно, а завтра вже літо, тож дуже обідно. Якої ж погоди нам сьогодні чекати? Буду вам зараз в прогнозі казати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні, 31 травня, нам обіцяють хмарну погоду із дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер сьогодні буде південно-східним зі швидкістю від 1 і до 2 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні 14-16 градусів тепла, от вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати сьогодні на 13-15 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до 5-7 градусів із плюсом. Корюківка, там сьогодні в день 14-16 градусів тепла, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів вище за нуль. От в Ніжині сьогодні 14-16 градусів тепла очікується, тоді як вночі там трошки холодніше від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 14 до 15 градусів тепла. От вночі чекати варто плюс 6, плюс 8. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Yeah, man. Let's go. I used to think

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Маємо з вами вже 10:24, друзі. Саме час поговорити про автомобільне. Ну і будемо говорити про автомобільне українсько-закордонне. Адже Польща дозволила українцям складати теоретичний іспит на права рідною мовою. У Варшаві, Кракові, Любліні та інших польських містах теоретичний тест на водійське посвідчення тепер доступний і українською. Тож, українці, які наразі живуть в Польщі, отримали суттєве полегшення під час отримання водійських прав. Раніше ми розповідали, власне, що було непросто українським водіям, адже важливо здавати іншою мовою. Треба не просто знати польську, а знати досконало. Тепер же задача стає простішою. А у тих, хто живе в Польщі, з'явились можливості проходити теоретичну частину не польською, а рідною мовою, а це знижує мовний бар'єр для сотень тисяч співвітчизників, що зараз перебувають за кордоном. Така опція наразі доступна у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та інших містах. Практичний іспит, як і раніше, все ж таки проводиться польською мовою, проте кандидати можуть скористатися послугами перекладача. Щоб отримати посвідчення водія в Польщі, іноземці мають відповідати одразу кільком базовим вимогам. Зокрема, заявник повинен досягти необхідного для відповідної категорії прав віку і підтвердити проживання на території Польщі щонайменше протягом 185 днів. Серед обов'язкових документів там потрібний заява, медична довідка, фотографія, документ, що посвідчує особу і підтвердження місця проживання. Власне, процедура отримання права Польщі побудована навколо системи профіля кандидата на водія. Спершу потрібно пройти медичний огляд, потім подати документи до органу за місцем проживання і дочекатися реєстрації власного профілю. І от після цього кандидат може записатися до автошколи або ж готуватися самостійно, відвідуючи лише практичні заняття. Після успішного складання обох іспитів треба ще й грошеняток підкинути. Там є збір в розмірі 100 злотих за видачу посвідчення. Документ виготовляється протягом 9 робочих днів, хоча у разі додаткових перевірок ще це все може затягнутися. Ну, власне, друзі, якщо хто там живе в Польщі, чи планує туди їхати, чи планує їхати і здавати екзамени, ви вже знаєте, що робити. Тепер це стало простішим. А от я розповім, що треба зробити простіше, щоб ваш автомобіль не знецінювався. Адже буквально ви із салона виїжджаєте, а в нього вже цінничок поліз донизу. Тож, що робити, щоб автомобіль не знецінювався, скоро буду розповідати.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Стримування емоцій може призводити до зниження інтелекту, повідомляють дослідники із Університету Каліфорнії, що пригнічення емоцій уповільнює когнітивні процеси та знижує ефективність мислення. Дозволяти собі емоції – це не про слабкість, а про спосіб лишатися розумними та продуктивними.
4: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Там, де ти, там має бути дорогий автомобіль, шановні мої. Ну, принаймні, щоб він не обезцінений був. Адже вартість автомобіля починає знижуватись майже одразу після того, як ми його купили. Більшість нових машин втрачають до 20% від ціни вже за перший рік експлуатації, а от через 5 років знецінення може сягати навіть 60%. Втім, деякі дії власника ще допомагають уповільнити процес і зберегти вищу ринкову вартість під час подальшого продажу. Що робити? Бити треба. Регулярно обслуговуйте авто. Своєчасна заміна мастила, контроль рівня технічних рідин, перевірка стану шин, акумулятора, інших вузлів допомагають підтримати авто у хорошому технічному стані. Важливо оперативно реагувати на появу попереджувальних індикаторів на панелі приладів і дотримуватись регламенту обслуговування виробника. Дбайте про зовнішній вигляд, і це не тільки про вас. Стан кузова і салону безпосередньо впливає на ринкову ціну автомобіля. Регулярне прибирання салону, очищення килимків і догляд за матеріалами оздоблення допомагають уникнути передчасного зносу. Для захисту кузова рекомендують регулярно мити автомобіль, особливо після контакту з пташиним послідом, дорожньою сіллю чи смолою дерев. Зважено підходьте до вибору електромобіля. Так, електромобілі втрачають вартість ще швидше за автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. Причинами називають швидкий розвиток технологій, питання ресурсу цієї акумуляторної батареї, високу початкову ціну і особливості взагалі цього ринку. Якщо збереження залишкової вартості є одним із головних критеріїв покупки, то цей фактор варто враховувати під час вибору і нового автомобілю. Контролюйте пробіг. Чим більше кілометрів проїжджає ваше авто, тим швидше знижується, звичайно, його ринкова ціна. Повністю уникнути, звичайно, цього неможливо, бо на що ми тоді його купляли, але скоротити зайві поїздки допоможуть планування маршрутів, об'єднання кількох справ в одну поїздку або ж використання громадського транспорту іноді. Хоч це може і не завжди логічно. І уникайте радикального тюнінгу. Індивідуальні доробки часто звужують коло потенційних покупців потім. Незвичне фарбування, гучні вихлопні системи, великі спойлери або ж серйозні зміни конструкції можуть негативно вплинути на ціну автомобіля на вторинному ринку. Якщо хочеться персоналізувати ваше авто, краще обирати рішення, які потім легко буде демонтувати перед продажем. Наприклад, сучасну мультимедійну систему, декоративні магніти – або ж змінні аксесуари для салону. Бо захочете продати автомобіль, знаєте, такій парі за 60 чи за 70, а у вас там якісь такі навороти, що ну люди просто подивляться і не захочуть його брати, будемо чесно оцінювати ситуацію. Ну що ж, друзі, аналізуйте постійно свій автомобіль, користуйтесь ним максимально бережно, ну і тоді, можливо, продасте потім за максимум. Ну, якщо, звісно, продасте, може він вам 100 років прослужить.
0: Реклама.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки. Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
5: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
6: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.

музика в наручниках.

0: Друзі, 10:56. Це означає, що за 4 хвилини ми з вами почуємося у новинах. Підготував для вас уже цікавеньке. Дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
2: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку вже 11 рівна, отже саме час нам розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. У селі Талалаївка Ніжинського району сьогодні вночі сталася пожежа житлового будинку. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Чернігівській області. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку по всій площі, а також пошкодив стіни та підлогу. Унаслідок пожежі термічні опіки отримали чоловік 76-го року народження та жінка 94-го року народження. Постраждалих госпіталізували, причини займання наразі встановлюють. У Бобровиці поліція розшукує 17-річного Всеволода Короля. Про це повідомили в поліції Чернігівської області. За наявною інформацією, хлопець після святкування останнього дзвоника так і не повернувся додому. Зниклий має зріст 175 сантиметрів, світле волосся, карі очі та родимку з лівого боку голови. Правоохоронці просять усіх, кому відома інформація про місце перебування хлопця, повідомити її за номером 102. Новий керівник поліції Чернігівщини генерал Володимир Тимошко назвав головним пріоритетом роботи безпеку населення в умовах воєнного стану. Як повідомляє Суспільне Чернігів, про це він заявив 28 травня під час виступу у сесійній залі Чернігівської обласної ради. За словами Тимошка, поліція насамперед має допомагати жителям прикордонних громад, зокрема в евакуації, а також реагувати на виклики, пов'язані з наслідками війни. Генерал повідомив, що ставить за мету покращення роботи поліції області та повернувся на рідну Чернігівщину після служби у Харкові. Темпи просування російських військ на фронті суттєво знизились, про це йдеться в матеріалі The Washington Post. Видання пов'язує це зі стрімким нарощуванням безпілотних спроможностей Збройних сил України. За наведеними даними, торік армія РФ її захоплювала в середньому близько 390 квадратних кілометрів на місяць, а нині ці показники значно скоротилися. Водночас аналітики все одно зазначають, що Росія продовжує окуповувати близько 20% території України і зберігає можливість завдавати масштабних ракетних атак. Кабінет міністрів готує зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Так, з 1 вересня цього року мінімальний зарплатний критерій для бронювання пропонують підвищити з 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Для підприємств, що працюють на територіях бойових дій, можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях, планують залишити чинний коефіцієнт 2,5. Також уряд має провести перегляд статусів критично важливих підприємств і перевірити їхню відповідність новим вимогам. Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 15 населених пунктів області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Унаслідок обстрілів постраждали 11 людей у Богодухівському, Харківському та інших районах області. Для ударів окупанти застосували безпілотники «Грань-2», «Ланцет», «Молнія», FPV-дрони та інші безпілотники. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адмінспоруди, електромережі, автомобілі та сільськогосподарську техніку. Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Росії щодо нібито атаки на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в МЗС. У відомстві назвали заяви представників Росатома черговою інформаційною операцією держави-окупанта. Унаслідок цього українська сторона наголосила, що єдиним реальним джерелом ядерної небезпеки на ЗАЕС залишається незаконна російська окупація станції. В МЗС заявили, що звинувачення Росії не мають логічного пояснення, оскільки йдеться про український ядерний об'єкт на території України.
1: Хороше наостанок.
3: Світлина чернігівського фотографа Олександра Арендара увійшла до десятки найкращих робіт української частини міжнародного фотоконкурсу «Wiki Loves Monuments». Про своє досягнення автор повідомив у соціальних мережах. Його робота посіла 5-те місце серед понад 38 тисяч зображень, поданих на конкурс. Цьогоріч учасники з України завантажили понад 38 тисяч фотографій об'єктів культурної спадщини, що стало найкращим результатом у світі. Переможців конкурсу відзначать під час урочистої церемонії нагородження. Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичного. Що чекати нам ще від дня сьогодні?
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11 година, ось і сонце показалося, тож погода краще, ніж зранку здавалося. Та чи буде так увесь день триматися? Будемо в прогнозі зараз дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні обіцяють нам хмарну погоду, іноді з дощем. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер сьогодні буде південно-східним зі швидкістю від 1 до 2 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 14-16 градусів тепла, як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри продемонструють відмітки від 5 і до 7 градусів вище за нуль. Корюківка в день сьогодні буде в місті від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 5 і до плюс 7 варто чекати. В місті Гоголя в день сьогодні буде від 14 до 16 градусів тепла, тоді як вночі прохолодніше від 5 і до 7 градусів із плюсом. Кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати на плюс 6, плюс 8. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
4: Непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: завжди.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
8: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
9: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
10: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Все, рент тисяч доріг.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Калібрі – єдиний птах, який уміє літати задом наперед, повідомляють орнітологи. Що цей птах завдяки особливій будові крил здатен рухатися у будь-якому напрямку, включно і назад. Калібрі – це справжній майстер акробатики у світі птахів, який показує, що навіть у небі можна рухатися не за правилами.
0: Цікаві факти.
2: 11:25. Ви знаєте, цікавий факт. Якщо дивишся в гаманець, то там часто нічого немає. Особливо, коли закінчується весна, ти вже городи пополов, а грошей так і не заробив. Друзі, що ж робити, щоб було за що відпочивати тоді влітку? Давайте розбиратися. Щоб залучити фінансове процвітання до власної родини, важливо ретельно підходити не до роботи, не, знаєте, до звідів заробітку. А от психологи кажуть, що треба правильно підбирати предмети інтер'єру, що наповнюють ваше житло. Дотримуючись рекомендацій, можна змінити обстановку, а це привабить матеріальний успіх. Тож давайте розбиратися, що там треба нам змінити. У вітальні вибирайте картини із зображенням птахів, що ширяють у дикій природі. Крім того, картина з зображенням квітучої хризантеми, зелених луг або пишних дерев із густою кроною може сприяти накопиченню багатства. Повісьте на кухні натюрморти на тему їжі та фруктів. Шукайте полотна фламандських художників 16-17 століття, що відображають суть цих тем. Для спокійного куточка в спальні виберіть картини з зображенням метеликів, що пурхають парами. Щоб залучити несподіваний дохід, зверніть увагу на картини із зображенням морських хвиль із білою піною на березі. Стабільності можуть сприяти картини з зображенням двох човнів на спокійній воді. Щоб залучити фінансову силу та успіх, тримайте в домі також порцелянові статуетки слонів. Довіряйте своїй інтуїції, коли вирішуєте, де їх розмістити. Також розглядайте, до речі, і сонечко як символічний зв'язок між Всесвітом та вами. Ці декоративні помічниці можна довірити свої потаємні бажання, оскільки вважається, що сонечко їх швидко виконує. Ну, ви знаєте, я все одно пораджу все ж таки більше працювати, можливо, більше інвестувати з розумом, тому що, щоб ви не повісили в вашій хаті, воно все одно нізвідки не з'явиться. Той ваш повний гаманець. Всім повного гаманця бажаю. Скоро почуємося.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».
2: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: Друзі, 2 хвилинки залишається до новин, отже дуже скоро дізнаємось про актуальне і важливе, що коїться в Україні і в світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Маємо з вами вже 12-ту годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Прикордонники на Чернігівщині знищили найбільшу кількість ворожих безпілотників серед регіонів, де працювали підрозділи Держприкордонслужби. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За добу на Чернігівщині збили 49 ударних безпілотників, з них 38 дронів типу «Шахет» та 11 безпілотників «Гербера». Загалом же на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині прикордонники знищили 71 російський ударний безпілотник. На оприлюдненому в інтернеті відео показано, як 105-та бригада прикордонного загону працює по ворожим безпілотникам. У Ніжині відбулася стратегічна сесія зі створення плану реінтеграції ветеранів і ветеранок у життя громади. Як ідеться в повідомленні Ніжинської міської ради, протягом 2 днів представники влади, ветеранської спільноти, громадського сектору та родини захисників працювали над конкретними рішеннями підтримки ветеранів. Учасники обговорили розвиток ветеранського простору, координацію між установами та доступ до необхідних послуг. Також сформували короткостроковий план дій на 2026 рік і подальшу перспективу. У Чернігові переселенці та евакуйовані громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу. За повідомленням благодійного фонду «Карітас Чернігів», розмір виплати становить 12 300 гривень на одну добу. Подати заявку можуть люди, які перемістилися не пізніше, ніж 45 днів тому та мають відповідні документи. Проєкт реалізується «Карітас Юкрейн» за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки. Українська влада не виключає, що територія Білорусі знову може бути використана Росією для атак проти України. Про це пише Associated Press. У матеріалі зазначається, що Білорусь залишається одним із ключових союзників Росії та підтримує військове співробітництво з Москвою. Видання нагадує, що у 2022 році російські війська розпочали наступ на Київ саме з білоруської території. За даними AP, білоруські підприємства також беруть участь у виробництві комплектуючих, ремонті техніки та логістичному забезпеченні, пов'язаному з військовою сферою. З початку червня в Україні планують запровадити зміни до системи мобілізації та бронювання працівників. Про це повідомляють в матеріалах щодо підготовки урядового пакету змін. Передбачається розширення електронного обміну даними між державними реєстрами для перевірки інформації про військовозобов'язаних. Для підприємств можуть посилити вимоги до обґрунтування бронювання працівників і переглянути перелік критично важливих галузей. Також відстрочку від мобілізації можуть зробити коротшою з необхідністю регулярного підтвердження статусу. У російському Саратові вночі 31 травня після атаки безпілотників сталася пожежа на території нафтопереробного заводу. Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові ресурси. Близько 3-ї години ночі в місті пролунала серія вибухів, після чого над промисловою зоною піднявся густий дим. На оприлюднених у мережі відео видно кілька осередків займання на території підприємства. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень російська сторона поки не надала.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісістка Еліна Світоліна вийшла до 4-го кола турніру French Open. Про це повідомляє портал «Великий теніс України». Вже наступною суперницею першої ракетки України стане Белінда Бенчич зі Швейцарії, яка наразі посідає 11-те місце у світовому рейтингу. Для Бенчич це перший у кар'єрі вихід до 1/8 фіналу Ролан Гарос. Матч визначить одну з учасниць чвертьфіналу турніру.
1: Хороше наостанок.
3: У Словенському етнографічному музеї в Любляні відкрили виставку «Вишивана Україна. Народний одяг українців кінця 19-20 століття». Про це повідомляє видання рубрика з посиланням на Міністерство культури України. В експозиції представлено 40 аутентичних комплектів народного строю з колекції Львівського музею та приватної збірки Наталії Холод. Проєкт реалізували за підтримки посольства України у Словенії та Міністерств культури обох держав. Виставка знайомить відвідувачів з українською культурною спадщиною, традицією та історією народного одягу. Що ж, друзі, тепер переходимо від новинного і до синоптичного. Що чекати нам від дня сьогоднішнього, від погоди? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05 і півдня вже минуло, а разом з тим деякі хмари вже здуло. Та чи буде по обіді хоч трохи тепліти? Маю у прогнозі вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду і періодично з дощем на день. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер сьогодні буде південно-східним зі швидкістю 1-2 метри на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 14-16 градусів тепла, тоді як вночі температура впаде до 5-7 градусів із плюсом. Прилуки в день сьогодні буде в місті від 13 до 15 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 5, плюс 7. Корюківка в день сьогодні там буде від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль очікують. Далі місто Гоголя в день там сьогодні буде від 14 до 16 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 5 до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 14-15 градусів тепла. От вночі чекати варто від 6 і до 8 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 126 друзі. І, власне, хочу розповісти про цікаве. Адже, на жаль, багато хто стикається з віком, хто раніше, хто пізніше, з каменем у нирках. Десь не один, десь із десяток буває. Іноді, в будь-якому разі, ця штука дуже неприємна, особливо, коли їх треба звідти якось забирати. Камені в нирках – це взагалі одне з найпоширеніших урологічних захворювань, розвиток якого пов'язаний насамперед із способом харчування. При цьому, так само, як неправильний вибір продуктів може спровокувати ускладнення, так і правильно підібраний раціон допоможе знизити ризик утворення цих клятих каменів. Згідно з дослідженням Національної медичної бібліотеки у США, одним із ключових факторів, що провокують появу каменів у нирках, вважається недостатнє споживання рідини. При низькому обсязі води сеча стає більш концентрованою, що сприяє утворенню кристалів. Тому людям, схильним до утворення каменів, зазвичай рекомендують вживати близько 2-2,5 літрів води на день, не враховуючи інші напої і рідини з їжі. Тож найпоширеніший тип каменів – оксалат кальцію. Заборонені продукти при сечокам'яній хворобі цього типу – це продукти з високим вмістом оксалатів. Тобто, варто менше споживати шпинат, ревінь, мигдаль і картоплю. За даними дослідження журналу Renal Psychology, надмірне споживання цих продуктів може підвищити ризик утворення каменів, особливо при незбалансованому харчуванні. Не менш важливим фактором, що спричиняє утворення каменів у нирках, є надлишок солі. Раціон з високим вмістом натрію призводить до підвищеного виведення кальцію з сечею, а це підвищує ймовірність утворення каменів. Особливо багато солі міститься в напівфабрикатах, консервованих супах і переробленому м'ясі, тож менше цього треба їсти. Дослідження Інституту з вивчення захворювання нирок пов'язує утворення каменів із надлишком тваринного білка, оскільки він підвищує рівень кальцію та сечової кислоти в сечі і знижує кількість цитрату, тобто речовини, яка перешкоджає кристалізації. Тому рекомендують помірне споживання м'яса, птиці, риби та яєць. Ну і, власне, як же ж позбутися цих каменів? Ми знаємо, звичайно ж, і медичний спосіб, коли їх звідти достають різними не завжди приємними шляхами, чесно скажемо. Але ж є і певні продукти, які допомагають зменшити ризик появи каменів усіх типів. Наприклад, повністю виключати кальцій з раціону не слід. Навпаки, харчовий кальцій допомагає зв'язувати оксалати в кишечнику і знижує їх потрапляння в сечу. Найбільш корисно отримувати його з їжі, молочних продуктів і збагачених продуктів, а не з добавок. Додатковий захист забезпечує раціон, багатий на овочі, фрукти та клітковину. Він знижує загальний ризик утворення каменів. Також корисно додавати лимонний або лаймовий сік, що містить цитрат – природний інгібітор утворення каменів. Ну а чоловіки в середньому стикаються з каменями в нирках частіше, ніж жінки. Це пов'язано з особливостями харчування, гормональними та обмінними факторами. Однак базова профілактика однакова для всіх. Перше – достатнє споживання води. Друге – збалансоване харчування. Це все робите і подалі від тих каменів. Краще камені бачити на пляжику.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093 303 25 25.
4: Інтернет зависає або світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Дуже легко домінувати співрозмовником, якщо говорити тихим та спокійним голосом, особливо під час суперечки, повідомляють психологи. Що низький та спокійний тон підвищує авторитет та впливає у спілкуванні. Інколи сила у тиші працює краще за крики та великі суперечки.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Тім, там де ти, друзі. А я буду говорити про дефіцит заліза. І це не про важку атлетику, не про підйом там сотні кілограм заліза. Це про те залізо, яке всередині нас. Адже дефіцит заліза – це не лише проблема фізичного здоров'я, пов'язана з анемією чи слабкістю. Лікарі наголошують, що дефіцит заліза і психіка, от вони тісно пов'язані. Нестача цього мікроелемента може суттєво впливати на емоційний стан, настрій і навіть когнітивні функції людини. Так багато людей не підозрюють, що дратівливість, тривожність або ж постійна втома можуть бути наслідком саме нестачі заліза, а не лише стресу. Чому важливе залізо саме для мозку? Адже залізо бере участь у транспортуванні кисню до всіх органів, і мозок у тому числі. Воно є ключовим елементом в процесі утворення гемоглобіну. Лікарі пояснюють, що низький рівень заліза призводить до погіршення постачання кисню до клітин мозку, і це безпосередньо впливає на нашу психіку. Залізо також бере участь у синтезі дофаміну, серотоніну та інших нейромедіаторів, які відповідають за наш настрій та емоції. Тож одним із перших проявів є зміни в емоційному стані. Людина може ставати більш чутливою, дратівливою або апатичною з дефіцитом заліза. Серед типових симптомів – різкі перепади настрою, підвищена тривожність, емоційна втома і зниження мотивації. Це пов'язано з тим, що нестача заліза в організмі впливає на роботу нервової системи. Багато людей з дефіцитом заліза скаржаться на складнощі з концентрацією уваги. З'являється так званий туман у голові, коли важко зосередитись навіть на простих завданнях. Зниження рівня заліза може впливати на регуляцію стресових реакцій. В результаті людина частіше відчуває внутрішнє напруження і тривогу. Лікарі зазначають, що залізо, дефіцит і тривожність часто йдуть поруч. Тож які симптоми, власне, викликає той дефіцит заліза? Це постійно втома, сонливість або безсоння, зниження працездатності, дратівливість без причини і емоційна порожнеча. Хто ж найбільше ризикує з цією хворобою стикнутися? Це жінки репродуктивного віку, вагітні, підлітки у період росту, люди з незбалансованим харчуванням і вегетаріанці, які не контролюють власний раціон. Власне, якщо у вас заліза в організмі все менше, то може відчуватися блідкість шкіри, ламки нігтів, випадіння волосся, задишка при навантаженні, постійна слабкість. Тож, власне, що ж робити? Що треба їсти, щоб заліза в організмі було достатньо? Це, звичайно, червоне м'ясо, печінка, гречка, бобові, зелені овочі і продукти з вітаміном С для кращого засвоєння. Тож, зробіть собі нормальний рівень заліза в організмі, емоціонуйте, живіть наповну, не треба нам той клятий стрес.

0: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Вабити, оце все я буду з вами робити буквально за 4,5 хвилини, адже там у новинах з вами почуємось. Друзі, будемо підбивати підсумки першої половини дня сьогоднішнього, а це останній день травня, я вам нагадаю, там далі вже літо. Тож скоро почуємось із новинним.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля підійде».
3: 13-та година.
4: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
1: Новини на Team FM.
5: 13-та година просто зараз на годинничку. Саме час підвести підсумки першої половини дня сьогоднішнього. А я нагадаю, у нас сьогодні останній день весни, тож давайте розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
1: Новини Чернігівщини.
5: На Чернігівщині прикордонники лише за добу знищили 49 російських ударних безпілотників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Серед збитих цілей 38 дронів типу «Шахет» та 11 безпілотників «Гербера». Це найвищий показник серед регіонів, де працювали підрозділи ДПСУ. Правоохоронці Чернігівщини викрили організовану групу, яка незаконно відбирала природний газ із мереж. За даними поліції області, зловмисники викрили майже 41 тисячу кубометрів газу. Збитки перевищили 1 мільйон гривень. Фігурантам наразі загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Варвинській громаді розпочали поточний та капітальний ремонт доріг. На ці роботи у цьому році з місцевого бюджету передбачили близько 13 мільйонів гривень. Загалом же планують оновити 9240 квадратних метрів дорожнього покриття. Перші ремонти уже завершили в селі Журавка. У Київському ліцеї поблизу Чернігова завершили капітальний ремонт вартістю близько 65 мільйонів гривень. Роботи виконали за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enable. У закладі модернізували систему опалення, утеплили фасад і покрівлю, встановили вентиляцію та оновили внутрішні приміщення, облаштували і прилеглу територію. У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили про пошкодження будівлі турбінного відділення Запорізької атомної електростанції. За попередніми даними, у споруду влучив безпілотник. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про ризики для ядерної безпеки. Представники агентства вимагають доступу до пошкодженої ділянки для проведення огляду. Українська влада не виключає використання території Білорусі для нових атак Росії проти України. Про це пише видання Associated Press. Видання нагадує, що у 2022 році наступ на Київ розпочався саме з білоруської території. Також зазначають, що білоруські підприємства беруть участь у виробництві комплектуючих, ремонті техніки та логістичному забезпеченні військової сфери. До всеукраїнського. У ніч на 31 травня рашисти атакували Україну 229 безпілотниками різних типів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 212 повітряних цілей. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Влучання зафіксовано на 11 локаціях. Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Росії щодо нібито атаки на Запорізьку атомну електростанцію. У відомстві заявили, що єдиним джерелом ядерної небезпеки для ЗАЕС залишається російська окупація станції. У МЗС назвали заяви представників Росатома інформаційною операцією. Також наголосили, що йдеться про український ядерний об'єкт саме на території України. Кабінет міністрів готує зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, з 1 вересня поточного року мінімальний зарплатний критерій для бронювання можуть підвищити з 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Також уряд планує переглянути статуси критично важливих підприємств. Для території бойових дій чинний коефіцієнт пропонують залишити без змін. Що ж, друзі, тепер з вами будемо говорити вже про синоптичне. Бачимо зміни погоди за вікном, тож чого нам чекати ще 31 травня? Давайте розбиратися.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
5: 13-та година, знов на дворі задощило, знову хмарами і небо накрило. А перед тим, як буду На тиждень тікати, маю про останній день весни розповідати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні обіцяють хмарну погоду із дощем протягом всього дня, як ми і, власне, переконалися. Атмосферний тиск буде в межах 746-748 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 59-71%. Вітер сьогодні буде південно-східним протягом дня від 1 до 2 метрів на секунду. Ну а тепер про температурне. В Чернігові в день сьогодні буде 14-16 градусів тепла, от вночі температура впаде до 5-7 градусів із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати на 13-15 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла. Корюківка в день там сьогодні від 14 до 16 градусів тепла варто очікувати, тоді як вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ніжин сьогодні там прогнозують в день 14-16 градусів вище за нуль, а от вночі від 5 і до 7 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 14 до 15 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 6, плюс 8. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
5: Що ж, друзі, дузі мої, 13 година, 6 хвилин, отже, ваш Віталік буде вже тікати. Ну, ненадовго, певно, до суботи десь почуємось там з вами. Сподіваюсь, цей тиждень принесе вам виключно позитивні емоції. Це буде перший літній тиждень цього року. Отже, буду сподіватися, що буде підніматися не тільки температура, а й ваш настрій і настрій всіх українців, сподіваюсь. Але ж, не дивлячись на те, що Збройні Сили України роблять все можливе для того, щоб скоріше наступив довгоочікуваний справедливий мир, ми все одно знаємо, що на тій стороні, там де болота, там живуть неадекватні. Тому, будь ласка, не забувайте реагувати на повітряні тривоги. Знаєте, що президент наголошував буквально от вчора, позавчора, на те, що День Києва просто сьогодні. І ворог, ми знаємо, як любить на подібне реагувати. Тому під сигнали тривоги треба перебувати в безпечному місці, хоча, власне, це краще робити завжди. Бережіть себе, бережіть Україну, працюємо разом на майбутнє нашої держави. Залишайтеся з Тім FM. Почуємось.
4: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Люксембург став першою країною в світі із безкоштовним громадським транспортом, повідомляє Євроньюз. У Люксембурзі тепер не потрібно купувати квиток. Транспорт фінансується з податків, а мандрівка країною стала легшою та безтурботнішою.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Час я

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
7: I wanna big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them private riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.
8: A private jet to insure it, Kardashian blesses if you need, a few haters to bully me just to keep it truly.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Програма «Та ти що?».
1: Слава Україні, героям та героїням України. Слава вам, друзі, привіт. Вже 14 година і 2 хвилини. І будемо далі що робити? Зачинати татишушні новини цієї неділі. І мушу сказати, що не день, то новий зашквар від українських селеб. Цього разу тренд спалає відомого українського ведучого. Володимира Остапчука розкритикували за прапор Канади у профілі.
2: Та ти що?
1: А у відомої співачки Дженніфер Лопес тепер двоє синів.
2: Та ти що?
1: Коротше, розказувати не можна, замовчувати, як то кажуть, але, звісно, про це потім. Найближчим часом будемо говорити про актуальні події останнього весняного дня, дня неділі 31 травня. Мене звати Людмила, і до 19-ї ми будемо разом. Дякую силам оборони за можливість мовити для вас, і, звісно ж, вам, що ви тут. Залишайтеся з Team FM.
0: Новини на Team FM.
1: Отже, про головне станом на 14-ту далі.
0: Новини Чернігівщини.
1: У ніч на 31 травня на Чернігівщині та в інших регіонах півночі і сходу України тривав протиповітряний бій. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Загалом російські війська застосували 229 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів-імітаторів. Станом на ранок сили ППО знищили або подавили 212 повітряних цілей, що становить понад 90% від загальної кількості. Влучання зафіксували на 11 локаціях, ще на 5 місцях впали уламки збитих безпілотників. Загроза з боку Білорусі для Чернігівщини залишається актуальною з 2022 року. Про це заявив воєнний оглядач Михайло Жирохов. За його словами, білоруська армія нині складається переважно зі строковиків і не має бойового досвіду. Експерт порівняв її стан з українським військом зразка 2013 року. За оцінкою Жирохова, чисельність армії Білорусі становить близько 60 тисяч військових, чого може вистачити лише для короткочасних дій поблизу кордону. На підприємстві «Чернігівводоканал» працюють понад 500 людей, які обслуговують близько 600 даруйте, кілометрів водопровідних та 400 кілометрів каналізаційних мереж. Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів начальник служби водопровідних мереж Ігор Грищенко. За його словами, підприємство відчуває дефіцит кадрів, адже більшість працівників – люди старшого та передпенсійного віку. Найбільше аварій на водопровідних мережах фіксують восени через зниження температури та суви грунту, які пошкоджують чавунні труби. Також Ігор Грищенко повідомив, що заборгованість споживачів перед підприємством становить близько 62 мільйонів гривень. Жителю Талалаївки Івану Яковенку 26 травня виповнилося 100 років. Про це повідомляє видання «Вісник Че». Він є останнім у громаді ветераном Другої світової війни. За спогадами ювіляра, до армії його призвали у 1945 році, після чого він охороняв мости в Сибіру та повернувся додому у 1949-му. За даними Чернігівської обласної організації ветеранів, нині в області залишився 21 безпосередній учасник бойових дій Другої світової війни. Далі до інших важливих новин. Україна поступово посилює свої позиції на фронті завдяки активному застосуванню безпілотних систем. Про це пише видання «The Hill». За останніми оцінками експертів, бойові дії переходять у нову фазу, а дрони стали одним із ключових чинників змін на полі бою. Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Барош заявив, що вперше з 2023 року українські сили повернули більше території, ніж російська армія змогла захопити. Експерти також зазначають, що безпілотники ускладнюють накопичення російських сил і техніки для наступальних дій. Уряд ухвалив рішення для розширення підтримки людей з інвалідністю. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Захисники та захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптованої побутової техніки. Також оновлять систему моніторингу безбар'єрності у громадах та розширять перелік об'єктів, які перевірятимуть на доступність. Крім того, з 1 липня 2026 року запрацюють нові правила підтримки працевлаштування людей людей з інвалідністю та стимули для роботодавців, які створюють для них робочі місця.
0: Новини спорту.
1: Український футболіст Ілля Забарний прокоментував перемогу ПСЖ у Лізі Чемпіонів. Про це йдеться на TNT Sports. Захисник подякував команді та зазначив, що клуб заслужив цей успіх завдяки наполегливій роботі. Також Забарний заявив, що пишається бути українцем і назвав українців сильним народом, який не здається. Окремо футболіст відзначив роботу головного тренера Луїса Енріке, назвавши його чарівником.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулася зустріч із заслуженим лікарем України та письменником Володимиром Фрізом. Про це повідомили в університеті. Під час заходу автор презентував третю частину роману «Сага про Галицький П'ємонт». У зустрічі взяли участь викладачі, студенти, шанувальники літератури та члени товариства «Астер». Також письменник поспілкувався з гостями, відповів на запитання та виконав кілька пісень польською мовою. І на тому поки вся інформація. Більше чекайте на 15-ту, ну а далі традиційно про те, як зустріне нас літо, чим подивує, розкажу про погоду одним словом.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Літу бути, одним словом, прямо з понеділка. На Чернігівщині 1 червня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східного напрямку дмухатиме зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 75 до 82%. Далі про температурні показники у містах мовлення Тім.ФМ.
0: Спонсор прогнозу погоди. Де магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Найтепліше буде у Прилуках, де в день повітря прогріється до 19 тепла. У Ніжині та Ічні також прогнозують до плюс 19, навіть 20. А ближче до вечора у Чернігові максимальна температура в день складе 20 градусів вище за нуль. Вночі по області очікується від 6 до 8 градусів тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Незважаючи на величезну площу, Китай використовує лише один часовий пояс, повідомляють географи та урядові джерела.

0: У Китаї час єдиний для всіх. Від сходу до заходу годинник показує однаково.
1: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 14 година 22 хвилини. Ви слухаєте Team FM, а тим часом трец в Instagram, котрий палає просто від дискусій. Володимира Остапчука, відомого ведучого, розкритикували за прапор Канади у профілі.
1: Та ти що?
0: Остапчуки зіграли весілля і, здається, відтоді не мають жодного спокійного дня. Спочатку Катерину звинуватили у фейковому весіллі через цінник на фаті і дірку на сукні. Мовляв, суцільна рекламна інтеграція, а не справжнє свято. Катерина відповіла емоційно, і це, м'яко кажучи, хто слідкував за Катериною Остапчук, той бачив ці батли. Тепер настала черга Володимира. Користувачі трец помітили, що він оновив профіль у соцмережах, і дехто вважає, що дуже вже швидко висунув прапор Канади на перше місце. Плюс приписав собі кілька амплуа, які, на думку критиків, йому не дуже пасують. А захисників, щоправда, у пари теж вистачає, тож трец зараз нагадує повноцінні дебати з елементами скандалу. Варто зазначити, частина аудиторії просто втомилася від цього всього і погоджується з Катериною, яка напередодні запитала в тому ж таки трец, коли ви від мене відстанете. Але питання, чесно кажучи, риторичне, бо поки пара є в публічному просторі, інтернет не відстане. Такі вже правила гри, які вони самі і обрали.
2: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де

0: 14 година 46 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Думаю, Дженніфер Лопес не журиться. Ну, якби, а що журитися? Аби здорове було, як то кажуть. Коротше, новина така. Дженніфер Лопес тепер має двох синів. Донька Ема стала Оскаром.
1: Та ти що?
0: Новина, яка облетіла світові таблоїди цього тижня. На випускній церемонії в травні 2026 року диплом отримав не Ема, а Оскар Муньїз. Саме так звернулися до 18-річної дитини Дженніфер Лопес та Марка Ентоні під час нагородження, використовуючи займенник він. Тепер у Джей Ло двоє синів – Макс і Оскар. А це не раптове рішення. Зміни відбувались поступово і відкрито, пишуть у мережі. Ще у 2021-му з'явились перші ознаки – коротка стрижка, блакитне волосся, оверсайз-одяг замість сукенок. У 2022-му Дженніфер Лопес публічно оголосила на концерті, що донька визначила для себе стать небінарну, ну, тобто, що вона небінарна особа. З 2024-го стиль мав більш чоловічий характер у Еми. Класичні костюми, темні кольори і жодних тобі сережечок на вухах. І Джей Ло, і Марк Ентоні весь цей час підтримували дитину публічно і без жодних обвинувачень, засуджень, застережень. Для близького оточення Оскара це, схоже, не стало жодною несподіванкою. Просто тепер про це знає увесь світ. І, власне кажучи, знаєте і ви, друзі.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Програма «Сила слова».
6: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
5: «Сила слова».

0: 14 година 55 хвилин. Рухаємося, друзі, з вами далі до інформаційної служби новин.
1: Та ти шо?
0: У програмі «Та ти шо?» поставили крапочку. Далі будемо говорити про головне і важливе.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І от про це пропоную послухати менше ніж за 4 хвилини у новинах. Залишайтеся з нами.

0: елегантний мужчина.
1: 15-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, маємо вже 15-ту і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Бобровиці на Чернігівщині тривають пошуки 17-річного Всеволода Короля. За повідомленням поліції Чернігівської області, хлопець зник 30 травня після святкування випускного на березі річки Бистриця. До пошукової операції залучили ювенальних поліцейських, офіцерів громади, кінологів, криміналістів, оперативників, рятувальників, водолазів, військовослужбовців та місцевих жителів. Всеволод має зріст 175 см, світле коротке волосся, карі очі та родимку з лівого боку голови. Поліція просить усіх, хто володіє інформацією про місце перебування хлопця, повідомити про це за номером 102. За добу прикордонники збили на Чернігівщині 49 російських ударних безпілотників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Серед знищених цілей – 38 дронів типу «Шахет» та 11 безпілотників «Гербера». Загалом на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині прикордонники ліквідували 71 ворожий безпілотник. Військовослужбовці продовжують виконувати завдання із захисту державного кордону та протидії повітряним атакам. Чернігівщина увійшла до п'ятірки регіонів України за кількістю судових справ через невиконання роботодавцями нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. За даними платформи Open Databot, від початку повномасштабного вторгнення суди області винесли 140 рішень у таких справах. Загалом по країні з 2022 року ухвалили 1992 судові рішення. Майже половину справ, 48%, суди вирішили на користь бізнесу, оскільки роботодавці довели створення вакансій та вжиття необхідних заходів. За понад 4 роки суди в Україні присудили стягнути з підприємців 109 мільйонів 500 тисяч гривень штрафів. У селі Талалаївка Ніжинського району під час пожежі житлового будинку постраждали двоє людей. За інформацією рятувальників, займання сталося вночі 31 травня. Вогонь повністю знищив покрівлю та перекриття будинку, а також пошкодив стіни і підлогу. Термічні опіки отримали чоловік 1976 року народження та жінка 1994 року народження. Обох постраждалих госпіталізували, а причину пожежі встановлюють фахівці. До інших важливих подій очільник Білорусі Олександр Лукашенко назвав пустими балачками заяви про визначення Україною 500 цілей на території Білорусі на випадок нового наступу. Про це він заявив, відповідаючи на запитання російського журналіста. Лукашенко стверджує, що Білорусь має одну дуже серйозну ціль з точними координатами неподалік своїх кордонів. Він також заявив, що українські військові нібито не зацікавлені у відкритті додаткового фронту протяжністю 1000 кілометрів. Водночас згадані ним слова про 500 цілей раніше озвучував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. В Україні можуть змінити систему мобілізації. Як повідомляє ТСН, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що нинішній формат мобілізації в майбутньому зазнає суттєвих змін. За даними джерел у Верховній Раді, йдеться про подальшу цифровізацію процесів та розширення використання електронних реєстрів. Також розглядається можливість активнішого залучення іноземців до служби в армії. Конкретних рішень та термінів впровадження змін поки не оприлюднили. Україна готує програми та фінансові стимули для повернення громадян із-за кордону. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді. За його словами, за межами країни через війну перебувають близько 8 мільйонів українців. Серед можливих заходів підтримки розглядають фінансову допомогу, компенсацію витрат на переїзд, сприяння з житлом та працевлаштування. Водночас міністр наголосив, що головною умовою для масового повернення громадян залишається безпекова ситуація в Україні.
2: Хороше наостанок.
4: Проєкт збереження мистецтва Поліни Райко та пам'яті про неї з Херсонщини отримав відзнаку престижного конкурсу європейського. Як повідомляє Суспільне Херсон, нагороду присудили в номінації «Залучення громадян і підвищення обізнаності». Проєкт представила кураторка ГО «Центр культурного розвитку Тотем» Олена Афанасьєва. Він розповідає про спадщину української художниці Поліни Райко, будинок якої в Олешках нині перебуває на тимчасово окупованій території. Нагороду вручили 28 травня на Кіпрі під час церемонії одного з найавторитетніших європейських конкурсів у сфері культурної спадщини.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про погоду. Вже підглядаємо прогноз на 1 червня, перший день літа.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На Чернігівщині завтра очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. У Чернігові, Ніжині та Прилуках протягом дня переважатиме хмарність, а в Ічні та Курюківці до вечора небо проясниться. Вітер північно-східного напрямку швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду, місцями пориви вітру від 8 до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 745 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме майже 95%, вдень знижуватиметься до 39-48%. Щодо температури, то в Чернігові, Ніжині, Прилуках, Ічні та Курюківці вночі прогнозують від 6 до 8 градусів тепла. Вдень повітря прогріється у Прилуках, Ніжині, Курюківці та Ічні до плюс 19, а найтепліше завтра буде в місті Чернігів. Очікується 20 градусів вище нуля.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Програма «Просто про складне» на Team FM. Реклама.
1: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль»!

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш мозок може оцінити, наскільки людина приваблива. Всього за частки секунди, повідомляють американські нейробіологи. Перше враження про зовнішність виникає блискавично. Мозок уже сказав своє слово. Ще перш ніж ми зрозуміли, що вже подумали.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти. Еспресо,

0: 15 година 27 хвилин у місті. Нині, друзі, якщо раптом ви прокидаєтеся вже втомленими і мотивація десь загубилася ще до вашого пробудження, є новина. Японські вчені знають чому.
1: Та ти що?
0: Дослідники Осакського столичного університету з'ясували, хронічна втома часто пов'язана не зі стресом і навіть не з недосипанням, а з банальним браком двох вітамінів В12 та В9 фолієвої кислоти, тобі ж саме їхній дефіцит підвищує в крові рівень гемоцистеїну, це речовина, яка раніше пов'язувалася хіба що з деменцією та серцево-судинними хворобами. Але виявилося, що вона ще й краде повсякденну енергію. Цікаво, що втома у чоловіків і жінок проявляється по-різному. Чоловіки більше скаржаться на фізичне виснаження, а от жінки – на зниження мотивації. Той самий дефіцит – різні симптоми. У дослідженні взяли участь близько 600 здорових дорослих японців, і результати виявилися досить переконливими. Де брати В12 і В9? У м'ясі, яйцях, молочних продуктах. Це В12. Листова зелень, бобові і горішки – це В9. Тобто нічого екзотичного, просто повноцінне харчування. Так що, якщо кава вас вже не рятує, можливо, справа, знаєте, не в каві.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: 15:46.
1: Ви слухаєте Тім ФМ, друзі. А тим часом вчені порівняли алкоголь і тривалість життя. Маю сказати, є нюанси. Життя таке пішло, що частенько хочеться хильнути. Ну, будьмо вже відверті. Не всім, звичайно, і не завжди. Але ця фонова тривога інколи спонукає до того. А далі новина для тих, хто любить науковий все ж таки підхід до п'ятничного келишка. Так от, британські дослідники понад 13 років спостерігали за учасниками і з'ясували, люди, які вживають багато алкоголю, мають на 24%, а це дуже багато, на 24% вищий ризик ранньої смерті та на 36% вищий ризик смерті від раку. І цифри дуже серйозні. Але далі починається найцікавіше. Виявляється, не всі напої однаково шкідливі. Міцний алкоголь, такий як пиво та сидр, навіть при помірному вживанні суттєво підвищують ризики. А от вино, кажуть вчені, ні. Помірне вживання вина показало на 21% нижчий ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто не п'є взагалі. Вчені одразу застерігають, безпечного алкоголю взагалі не існує. Взагалі. А вино просто завдає трошки менше шкоди, аніж решта. І це не реклама, і це не дозвіл, це суха статистика для загального розвитку. Так що, якщо підсумувати, багато погано для всіх. Трохи залежить від того, що саме. І так, наука, знову ж таки, на боці келишка сухого червоного. Але келишка не точно не пляшки.
2: Реклама.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44.
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
7: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
9: Може, хто знає?

0: 15:55. Погода.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.
0: Власне, поставили крапочку, що хотіла сказати. Погода така мінлива, що хочеться і еспресо, і макіято, і ще щось, щоб хоч якось збадьоритися. Друзі, якщо ви працюєте в неділю 31 травня, і вам також трошечки хочеться прилягти і задрімати, бадьоріться, ми з вами, ви не одні, і ця думка має вас якось потішити. Ну, мені би принаймні так хотілося. А окрім того, чого, власне, постукалася до вас, нагадати про те, що менше ніж за 4 хвилини ми готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: От, власне, про головне пропоную послухати о 16:00. Рівно залишайтеся.

0: Тім FM. Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».
2: Шістнадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
4: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
0: Новини на «Тім ФМ».
5: 16-та нині, отже, далі про головне станом на цю мить.
0: Чернігівщини.
5: У Чернігові розшукують 42-річного чоловіка, якого востаннє бачили 20 травня в районі Подусівки. Про це повідомили рідні зниклого. Чоловік має зріст 180 сантиметрів, світлі очі та худорляву статуру, зазначає Челайн. Також у нього можлива травма лівої руки та правої ноги. Усі, хто володіє інформацією про його місце перебування, просять телефонувати за номером 067 17 94. 4-417, 067-17-94-417. У Чернігівській обласній лікарні виконали складну реконструктивну операцію на трахеї та гортані. За повідомленням медзакладу, пацієнт Володимир раніше переніс рак щитоподібної залози, а згодом у нього виникло руйнування частини трахеї та гортані. Операцію провів завідувач хірургічного торакального відділення Олег Лузан. Втручання тривало 4 години, під час яких лікарям вдалося відновити цілісність дихальних шляхів. Через півтора місяця після операції пацієнт успішно відновлюється та повертається до звичного життя. З 1 вересня на Чернігівщині планують забезпечити гарячим харчуванням усіх школярів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Про це йшлося на конгресових слуханнях у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що держава виділила для області понад 350 мільйонів гривень на оплату шкільних обідів. Цього року в області працювали 308 шкіл в очному або змішаному форматі. А з нового навчального року 75% закладів готуватимуть їжу у власних харчоблоках. Також область отримала понад 42 мільйони гривень субвенції на облаштування 3 базових кухонь у ліцеях. До інших новин, травень 2026 року став рекордним за кількістю російських дронових атак по Україні. А на власне в мережі йдеться про те, що протягом місяця Росія запустила 8150 ударних безпілотників типу «Шахет» та інших дронів. Наймасованіша атака відбулася 13 травня, коли ворог застосував 892 безпілотники. Сили оборони України за місяць знищили 7476 дронів. В середньому російські війська запускали понад 260 безпілотників щодоби. Бійці 3-го армійського корпусу заявили про початок операції з контролю логістичних маршрутів окупантів на Луганщині та Східній Слобожанщині. За повідомленням корпусу, підрозділи безпілотних систем завдали ударів по бронетехніці та складах боєприпасів противника на тимчасово окупованій Луганщині. Також повідомляється про ураження цілей у районі пункту пропуску Ізварине, що розташований більше ніж за 205 кілометрів у глиб контрольованої ворогом території. Командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, заявив, що під контролем українських дронів перебувають логістичні маршрути в районах Луганська, Старобільська, Алчевська, Брянки та Кадіївки. За його словами, це стало відповіддю на заяви російської сторони про повне захоплення Луганської області.
3: Новини спорту.
5: У стартовому турі чемпіонату Чернігівської області з футболу ФК Прилуки зазнав поразки. Уніжені прилучани поступились команді «Дружба Козаки» з рахунком 2-0. Голи у матчі забили Дмитро Грищенко на 32-й хвилині та Ігор Солдат на 65-й. Ще в одному поєдинку туру ФК «Кудрівка» та СК «Сосниця» зіграли в нічию 3-3. Для прилуцької команди це був перший матч нового сезону обласного чемпіонату.
3: Хороше наостанок.
5: В Україні вперше запустять електронну чергу для легкових автомобілів на кордоні. Як повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба, пілотний проєкт стартує в Одеській області. Водії зможуть заздалегідь бронювати час перетину кордону через сервіс «Є черга». Наразі це ця система працює лише для вантажівок та рейсових автобусів. Очікується, що нововведення допоможе скоротити час очікування на пунктах пропуску та зробить перетин кордону більш зручним для водіїв легкових авто.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Далі кілька слів про погоду понеділка, 1 червня.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Є хороші новини. Прямо таки з понеділка прогнозують синоптики літо. На Чернігівщині завтра очікується погода мінлива хмарність, скажімо так, хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. У Чернігові, Ніжині та Прилуках протягом дня переважатиме ясна погода, Вичні та Корюківці. До вечора небо має прояснитися. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду, а місцями можливі пориви вітру від 8 до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 745 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме подекуди аж 95%, вдень знижуватиметься до 40-48%. Щодо температури, то в Чернігові, Ніжині, Прилуках, Ічні і Корюківці вночі прогнозують від 6 до 8 градусів тепла. Вдень же повітря прогріється у Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці до плюс 19, а найтепліше завтра буде в обласному центрі у місті Чернігів. Очікується 20 градусів тепла.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Люди» на Тім FM.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Так, друзі, те, про що я вам далі розкажу, прям so good, so good. 16 година 25 хвилин, ви слухаєте Team FM. Значить, історія така. Костюм ведмедя, сусідські квіти і 4 тисячі на вогнегасники.
1: Та ти що?
0: Далі історія, від якої хочеться обійняти, прям в прямому сенсі слова, цілий бахмач. Одним словом, до Дня матері діти з волонтерської організації «Українські бандерики» вийшли на базар вітати жінок без продажів, без ярмарку, просто з квітами, записками з побажаннями і 12-річним Артуром у костюмі ведмедя. Костюм, до речі, позичила одна із мам, Світлана Гайко. А з квіти нарвали у сусідів родичів, бо холоднеча цієї весни підвела, нічого ще сильно не розцвіло. Керівниця організації Алла Сачок писала в чат, просила, збирала букети. До кожного прив'язали записку з побажаннями, щоб не просто так дарувати. Результат – 3600 гривень готівкою у скриньку і ще 700 переказом. Усі 4300 гривень пішли на вогнегасники для захисників прикордоння. Але, до речі, це колишня вихователька дитячого садочка, яка спочатку повномасштабного вторгнення згуртувала дітей і мам. Каже просто, не все ж брати, треба колись і віддячити, власне кажучи. Тож, ведмідь, квіти з сусідського городу і діти на базарі щонеділі. Ось так і тримається наша країна.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. У середньому за 10 років утримання кота люди витрачають від 5 до 8 тисяч доларів, повідомляє Американська асоціація захисту тварин. Кіт може й маленький, але його фінансовий мур доволі серйозний, тож готуйте гаманець до пухнастих витрат.
3: Цікаві факти.

0: Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Team FM –

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

16 година і вже 44 хвилини. Друзі, рухаємося з вами далі, бо ще є одна у нас прекрасна історія для вас про наших земляків. Вчитель історії, донор і бджоляр. І все це про одну людину. Ми хочемо познайомити вас з Олексієм Кирюшею. Вдень він викладає дітям про козаків та Київську Русь, а у вільний час у захисному костюмі з диморем у руках серед десятків тисяч бджіл на власному подвір'ї. Пише Печера.Інфо. Пасіка з'явилась несподівано. Друзі подарували два вулики на день народження. Але першої ж зими бджоли загинули, на жаль, а тут ще й повномасштабне вторгнення. Будинок бабусі в мікрорайоні Бобровиця дістав уламки, гараж фактично знищено було. Та Олексій повернувся до бджіл. Поштовхом стала колега на курсах у Львові, яка просто сказала: «Спробуй, все вийде». Французька організація «Ектет» виділила 24,5 тисячі гривень на відновлення пасіки. І все почалося. Зараз 10 яскравих вуликів жовтого, помаранчевого та зеленого кольорів у кінці городу, де вже цвіте полуниця. Є, власне, в Олексія. Бджоли породи Бакфаст літають аж до Десни та Товстолісу за нектаром акації. До речі, власноруч зварений водопій з бочкою та краником, бо бджоли, виявляється, п'ють лише проточну воду. Деталь, яку не знайдеш у підручнику з історії. Зима видалася жорстокою, з семи вуликів перезимувало шість. Їм тижня не вистачило, каже з жалем Олексій. Свіжий мед цьогоріч коштуватиме 250-300 гривень за літр, бо холодна зима, дорогі матеріали, ще й аграрії труять поля хімікатами. В Олексія серце стискається від історії колеги з Сумщини, який за одну ніч втратив 87 із 90 вуликів. Але головне, Олексій не здається, а ще зізнається, що до меду ставиться нейтрально. Бджоли для нього – це спосіб відпочити від уроків та воєнних новин. Хтось їде на риболовлю, хтось подорожує, а він стоїть серед вуликів і спостерігає за життям комах. І каже, що дружина вважає, він проводить з бджолами забагато часу. Але хіба може бути забагато відпочинку, друзі?

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 16 година 56 хвилин вже. Ми знову наближаємо часу новин, друзі, як завжди, трошки задивилася, бо готуємо для вас, власне, свіженьку добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Назбирала купу цікавих і важливих новин, тож про все головне. Рекомендую послухати менше, ніж за 4 хвилини, рівно о 17-й. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Люди» на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: Маємо 17-ту вже, власне, на годиннику, і далі час поговорити про головне.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині тривають пошуки двох чоловіків, які зникли на водоймах області. Як повідомляє Головне управління ДСНС України, в Чернігівській області водолази працюють на річці Дягівка поблизу села Волосківці Менської громади, де шукають чоловіка 1962 року народження. Також пошукові роботи проводять на річці Сейму Батурині, де зник громадянин 2002 року народження. До операції залучені 5 рятувальників, 2 одиниці техніки та 2 човни. Допомогу у пошуках надають фахівці Сосницької рятувальної водолазної станції та Чернігівської обласної рятувальної водолазної служби. На Чернігівщині до 5 років позбавлення волі засудили організаторку незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Як повідомили в СБУ, 27-річна жінка разом зі спільницею допомагала чоловікам уникати мобілізації та виїжджати з України через прикордонні області. За даними слідства, вона вивчала маршрути обходу блокпостів, а фіксувала місця розташування патрулів і передавала ухилянтам координати та фотографії місцевості. Для конспірації жінка орендувала квартиру в одному з прикордонних міст, де чоловіки чекали нагоди для незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали їх під час спроби втечі, а суд призначив організаторці покарання у вигляді 5 років ув'язнення. У Прилуках пролунав останній дзвоник для 266 випускників міських шкіл. Як ідеться у сюжеті місцевої ТК, у Прилуцькому ліцеї номер 5 цього року випускають 97 11-класників, а загалом 51 випускник міста завершив навчання з відзнакою. У ліцеї номер 5 18 випускників отримують свідоцтво з відзнакою. Власне, також відзначили учнів за спортивні досягнення. З нового навчального року заклад продовжить підготовку до роботи як академічний ліцей. До слова, у Прилуках визначили формат навчання на період з 1 по 19 червня. Як повідомив начальник управління освіти Олександр Правосуд, рішення ухвалили після опитування батьків та засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учні перших 4-х класів продовжать навчатися очно, а школярі 5-9 класів перейдуть на дистанційну форму. Навчальний рік продовжили через вимушені зимові канікули, запроваджені через безпекову ситуацію, відключення електроенергії та морози. У разі повітряної тривоги молодші школярі продовжуватимуть заняття в укриттях, які також залишаються відкритими для населення. У селі Вовчок, що на Чернігівщині, працює перша в Україні народна вища школа для дорослих. Як ідеться у матеріалі Суспільного Чернігів, заклад відкрили у 2021 році в будівлях колишньої сільської школи, які придбало та відновило подружжя Сергія та Яни Чумаченків. Тут проводять курси з цифрової грамотності до медичної допомоги, фотографії, шведської мови та тренінги для освітян. Школа працює за скандинавською моделлю неформальної освіти, що передбачає розвиток критичного мислення та громадянської активності. Нині проєкт утримується переважно за кошти засновників і благодійні внески. У Любичі, що на Чернігівщині, живе Тарас Тарасенко, який з народження має ДЦП, працює директором будинку культури, створює музику та займається волонтерством. Як ідеться у матеріалі Суспільного Чернігів, для пересування чоловік користується спеціальним електромобілем, який змастрував його батько. Тарасомобіль важить близько 400 кілограмів, розвиває швидкість до 12 кілометрів за годину та заряджається від звичайної розетки. Тарас створює музику у власній домашній студії, а також працює над міжнародними проєктами і виступає для військових. З 2014 року він займається волонтерством та переконаний, що інвалідність не повинна ставати перешкодою для активного життя. До інших важливих подій Україна отримала від Німеччини ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айрісті». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За даними Міністерства оборони, станом на кінець 2025 року на озброєнні українського війська перебували 9 таких комплексів. Президент подякував Німеччині за підтримку та наголосив на потребі в додаткових ракетах для систем ППО. Нова установка має посилити захист українського неба від російських атак. Так.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру «Ролан Гарос». Як повідомляє Суспільне спорт, у матчі 1/8 фіналу вона перемогла третю ракетку світу Іга Свіонтек у двох сетах – 7-5 та 6-1. Польська спортсменка 4 рази вигравала цей турнір і вважалася однією з фавориток нинішніх змагань. Після матчу Костюк зізналася, що досі не може повірити у свою перемогу. Це один із найкращих результатів українки на турнірах серії «Гранд Слема».
1: Хороше наостанок.
4: У Бахмачі діти з волонтерської організації «Українські бандерики» зібрали понад 4 тисячі гривень на вогнегасники для захисників прикордоння. Як повідомляє Вісник Че, благодійну акцію провели до Дня матері. Діти вітали продавчині, перехожих квітами та листівками з побажаннями, а 12-річний Артур Гайко переодягнувся у костюм ведмедя. Для акції використали квіти, які надали родичі, друзі та сусіди. Загалом у скриньку зібрали 3600 гривень, ще 700 надійшли переказами на карту. Усі кошти передали на закупівлю вогнегасників для українських військових.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Оновила щойно прогноз погоди, і нічого, власне, не змінилося. Таке літо прийде до нас за календарем.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: 1 червня на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. День мине без опадів. У більшості районів області протягом дня збережеться мінлива хмарність. Ближче до вечора місцями можливі прояснення. Проте поки що опадів не прогнозують. Все ж таки. Вітер північно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах 82-92% вночі, в день 40-48%. Температура повітря вночі по області становитиме від 6 до 8 градусів тепла. В день прогріється повітря, зокрема, у Прилуках та Ніжині до 19 з плюсом. Вичні прогнозують теж 18-19 тепла, у Курюківці до плюс 19. У місті Чернігів буде найтепліше до 20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Люди, які щойно з'їли банани, приваблюють комарів більше, ніж інші. Повідомляють науковці із університету Флориди, що споживання бананів підвищує виділення хімічних речовин на шкірі, привабливих для комарів. Навіть солодкий банан може зробити вас зіркою серед комарів.
0: Цікаві факти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: 17 година і 24 хвилини. Є новини, друзі, які читаєш і розумієш, що у людства ну просто невичерпні ідеї. Американський блогер Ален Феррелл, а до слова, у нього майже 2 мільйона підписників на Ютуб, майже 4 мільйона в Тік-Ток. Так от він, Ален, вирішив поїсти курячих нагетсів просто під час поїздки на атракціоні.
2: Та ти що?
1: Висота атракціона майже 100 метрів, 94,5 метри. Швидкість відповідна, ви самі розумієте. Парк відреагував, парк атракціонів, тобто швидко і без сантиментів. А оцього самого Алана Феррелла внесли до списку осіб, яким назавжди заборонено відвідувати всі парки мережі Six Flags довічно. Логіка парку зрозуміла. Незакріплені предмети на атракціонах – це небезпека для усіх навколо. Нагетс, який летить із висоти 90 метрів – це вже не їжа, це, друзі, снаряд. Сам же блогер оприлюднив скриншот новини про заборону, мовчки і без коментарів, мабуть, нагетсів переїв. Але підписники, так прийшло слово не зміг сказати, але підписники, певно, задоволені. Контент є, реакція є, довічна заборона на атракціони, щоправда, теж є. Алгоритми Інстаграму задоволені.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17:45. Друзі, якщо ви просто зараз розмірковуєте над ідеєю подарунка, то робіть гучніше, переконано оригінальніших, ніж у цій підбірці годі шукати. Кури, золотий унітаз і стегнова кістка. Які зірки дарують подарунки один одному? Слухайте далі. Вікторія Бекхем подарувала Девіду Бекхему на 51-річчя 6 живих курей. Не ювелірку, не яхту. Курей, друзі. Романтика, що називається, по-бекхемівській. Якось так.
1: Так ти що?
0: Бен Афлек, це відомий голівудський актор, у кращі часи вручив Дженніфер Лопес золоту кришку на унітаз, прикрашену рубінами, сапфірами, перлинами, ще й діамантами.
1: Так ти що?
0: Ціна понад 100 тисяч баксів. Що це сказало про їх стосунки, ну що сказало? Ну, вони розлучилися. Бред Піт подарував Анджеліні Джолі стрілецький полігон за 400 тисяч доларів, бо стрільба, за їхніми словами, знімає стрес і зближує. А пара, яка стріляє разом, давно розлучена. Мерлін Менсон вирішив не дрібнитися і подарував Джонні Деппу людську стегнову кістку на день народження. Просто так, щоб запам'ятатися.
1: Так ти що?
0: Скарлетт Йоганссон вручила Райану Рельницю кулон зі свого зуба мудрості, покритий золотом. Мабуть, найбюджетніший подарунок у цьому списку, зате найособистіший. Анджеліна Джолі забронювала 2 місця на кладовищі для себе та тодішнього партнера Білі Боба Торнтона. Вічна любов прям в буквальному сенсі. Ніколас Кейдж виграв на аукціоні череп тарбозавра віком 67 мільйонів років за 270 тисяч доларів. І він виявився краденим. Довелось повернути його в Монголію.
1: Так ти що?
0: Найдорожче розчарування в історії подарунків. І нарешті Меган Фокс та Мешін Ган Келлі обмінялися прикрасами з краплями крові одне одного і випили по кілька крапель. Тут взагалі без коментарів. Так що наступного разу, коли не знатимете, що подарувати, згадайте цей списочок. Квіти і шоколадка раптом здадуться вам просто геніальною ідеєю.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
1: «Сила слова».

0: 17:57, менше ніж за 3 хвилини. Пропоную вам послухати підсумковий випуск новин цієї неділі, 31 травня. Підсумуємо по обіддя, власне кажучи, останнього весняного дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Ну, а поки ставимо крапку у курйозних новинах і встигаємо послухати Еда Ширана.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, 18 нині, далі підсумуємо інформаційне пообіддя цієї неділі.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині тривають пошуки 17-річного Всеволода Короля з Бобровиці до поліції. А повідомлення про зникнення хлопця надійшло 30 травня. Відомо, що після святкування останнього дзвоника біля річки Бистриця він не повернувся додому. На пошуки залучили ювенальних поліцейських, кінологів зі службовими собаками, рятувальників, водолазів, військовослужбовців та місцевих жителів. Зниклий має зріст близько 175 сантиметрів, світле волосся та карі очі. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Всеволода Короля, просять негайно повідомити в поліцію за номером 102. Загроза з боку Білорусі для Чернігівщини залишається актуальною з 2022 року. Про це заявив воєнний оглядач Михайло Жирохов. За його словами, білоруська армія нині складається переважно зі строковиків і не має бойового досвіду. Експерт порівняв її стан з українськими військами зразка 2013 року. За оцінкою Жирохова, чисельність армії Білорусі становить близько 60 тисяч військових, чого може вистачити лише для короткочасних дій поблизу кордону. На Чернігівщині до 5 років позбавлення волі засудили організаторку незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Як повідомили в СБУ, 27-річна жінка разом зі спільницею допомагала чоловікам уникати мобілізації та виїжджати з України через прикордонні області. Правоохоронці затримали її під час спроби втечі, а суд призначив організаторці покарання у вигляді 5 років ув'язнення. Чернігівщина увійшла до п'ятірки регіонів України за кількістю судових справ через невиконання роботодавцями нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. За даними платформи Open Data Bot, від початку повномасштабного вторгнення суди області винесли 140 рішень у таких справах. Загалом по країні з 2022 року ухвалили 1992 судові рішення. Майже половину справ, 48%, суди вирішили на користь бізнесу, оскільки роботодавці довели створення вакансій та вжиття необхідних заходів. За понад 4 роки суди в Україні присудили стягнути з підприємств 109 мільйонів 500 тисяч гривень штрафу. До слова, уряд ухвалив рішення про розширення підтримки людей з інвалідністю. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Захисники та захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання адаптованої побутової техніки. Також оновлять систему моніторингу безбар'єрності у громадах та розширять перелік об'єктів, які перевірятимуть на доступність. Крім того, з 1 липня 2026 року запрацюють нові правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та стимули для роботодавців, які створюють для них робочі місця. У Прилуках визначили формат навчання на період з 1 до 19 червня. Як повідомив начальник управління освіти Олександр Правосуд, рішення ухвалили після опитування батьків на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учні перших 4-х класів продовжать навчатися очно, а школярі 5-9 класів перейдуть на дистанційну форму. Навчальний рік продовжили через вимушені зимові канікули, запроваджені через безпекову ситуацію, відключення електроенергії та морози. У разі повітряної тривоги молодші школярі продовжуватимуть заняття в укриттях, які також залишаються відкритими для населення. Жителю Талалаївки Івану Яковенку 26 травня виповнилося 100 років. Про це повідомляє видання «Вісник Че». Він є останнім у громаді ветераном Другої світової війни. За спогадами ювіляра, до армії його призвали у 1945-му, після чого він охороняв мости в Сибіру та повернувся додому 1949-го. За даними Чернігівської обласної організації ветеранів, нині в області залишився 21 безпосередній учасник бойових дій Другої світової війни.
1: Новини спорту.
4: Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру «Ролан Гарос». Як повідомляє Суспільне спорт, у матчі 1/8 фіналу вона перемогла третю ракетку світу Ігу Свіонтек у двох сетах – 7-5 та 6-1. Польська спортсменка 4 рази вигравала цей турнір і вважалася однією з фавориток нинішніх змагань. Після матчу Костюк зізналася, що досі не може повірити у свою перемогу. Це один із найкращих результатів українки на турнірах серії «Гренд Слем». Тим часом у стартовому турнірі чемпіонату у Чернігівській області з футболу ФК Прилуки зазнав поразки у Ніжині. Прилучани поступилися команді «Дружба Козаки» з рахунком 2-0. Голи у матчі забили Дмитро Грищенко на 32-й хвилині та Ігор Солдат на 65-й. Ще в одному поєдинку туру ФК «Кудрівка» та СК «Сосниця» зіграли в нічию 3-3. А для прилуцької команди це був перший матч нового сезону обласного чемпіонату.
1: Хороше наостанок.
4: У Ніжинському державному університеті імені Гоголя відбулася зустріч із заслуженим лікарем України та письменником Володимиром Фрізом. Про це повідомили в університеті. Під час заходу автор презентував третю частину роману «Сага про галицький П'ємонт». У зустрічі взяли участь викладачі, студенти, шанувальники літератури та члени товариства «Астер». Також письменник поспілкувався з гостями, відповів на запитання та виконав кілька пісень польською мовою.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Чого чекати від погоди в перший день літа? Розкажу про це далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, на Чернігівщині завтра переважатиме хмарна з проясненнями погода, і за попередніми даними день мине без опадів. Ну, а прояснення нібито прогнозують аж на вечір, хоча різні прогнози погоди дають різний прогноз погоди. Зокрема, на сайті Укргідромет-центру прояснення можливі лише ввечері. Поживемо, побачимо, як то кажуть. Вітер північно-східного напрямку від 3 до 4 метрів за секунду. Можливі пориви вітру від 8 до 11 метрів за секунду. Атмосферне тиск коливатиметься у межах 748-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в межах 82-90% вночі. Вдень буде сухіше 40-48%. Температура повітря вночі по області становитиме від 6 до 8 градусів тепла, а от вдень очікується 19-20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Від душі».
1: 18 година, 11 хвилин. Нині, друзі, саме час зачинати програму «Привітання від душі». І ви просто не повірите, сьогодні день блондинок, і це офіційно.
0: Та ти що?
1: Останній день весни, і він належить світловолосим. 31 травня відзначають Всесвітній день блондинок. Свято молоде, але з характером, як належить. Є дві версії його походження. За першу, у 2001 році команда адвокаток-блондинок в Америці вирішила довести колегам-чоловікам, що колір волосся і рівень інтелекту – речі абсолютно не пов'язані. Аргумент прийнятий. За другою версією, у 2006 році блондинки просто взяли і влаштували собі власну премію «Діамантова шпилька». Номінантки – актриси, спортсменки, бізнес-леді, співачки. Тому, чом би і ні. А тепер цікава статистика. Натуральний блонд сьогодні зустрічається дедалі рідше. За останні 50 років кількість справжніх блондинок скоротилась майже втричі. Деякі вчені навіть прогнозують, що за 200 років натуральний блонд може зникнути зовсім. Щоправда, ВООЗ заспокоює, ген нікуди не дінеться. Тож, поки перукарі працюють, блондинок у світі менше не стане. А от природних справді дедалі менше. Власне кажучи, ми пропонуємо вам цінувати і одних, і інших, і сьогодні обов'язково привітати цих прекрасних, світлих дівчаток із святом. Напишіть нам про свою блондиночку на Viber або Telegram студії 093-429-8899. Ну і, звісно ж, пригадуйте, хто сьогодні має особисте свято, і привітайте своїх рідних та близьких у програмі «Привітань від душі». Всі привітання озвучуються одразу по приходу, і, звісно ж, для наших слухачів вони безкоштовні.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вік жирафа можна визначити за кольором його плям. Чим темніші плями, тим старша особина, повідомляє Кенський національний парк. Наступного разу, коли побачите жирафа, можете пограти у «Хто старший?» та виграйте без слів.
0: Цікаві факти.

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 18 година і 24 хвилини, і 31 травня виявляється день, коли святкують усі. Останній день весни видався щедрим на приводи для свята, і є з чого вибирати. Ну, до прикладу, Трійця – одне з головних християнських свят, яке цього року припало саме на сьогодні. 50 днів від Великодня, і ось вона. День міста Київ столиця святкує в останню неділю травня, тож сьогодні її день. Щасливого дня народження, Києве! Всесвітній день без тютюну – то теж сьогодні. ВООЗ нагадує, цигарка не друг, і ми якби передаємо естафету нагадування далі. Всесвітній день папуг. Так і є. Якщо вдома живе пернатий балакун, саме час його пригостити чимось смачненьким. А ще день народження велосипедного спорту сьогодні виявляється. Чудовий привід нарешті дістати велосипед із гаража і проїхатись на ньому завтра, бо сьогодні навряд чи погодні умови тому сприятимуть. День хіміка то теж цієї неділі святкується. Вітаємо всіх, хто знає, що таке валентність і чим пахне лабораторія. А міжнародний день бортпровідника. Люди, які посміхаються вам на висоті 10 кілометрів і пам'ятають, хто замовляв курку, а хто рибу, герої, одним словом. День веб-дизайнера. Вітаємо тих, хто робить інтернет красивим без вас. Ми б досі дивилися на сірі таблиці. Чесно кажучи, наші роботи, точніше, ваші роботи нам більше подобаються, аніж роботи штучного інтелекту. Так і знайте. Отже, з усіма святами, ну і так, нагадаю, сьогодні ж день блондиночок. З усіма святами вітаємо, з останнім днем також вітаємо, і з гарним настроєм також вітаємо, і закликаємо вас привітати тих, хто вам не байдужий. Напишіть нам вітаннячко для своїх близьких на Viber або Telegram студії, потіште того, хто поруч з вами, або того, хто далеко від вас. Надсилайте їм посилання на прослуховування Team FM онлайн, і нехай вони теж почують ваш тепленький привітик цього вечора. До речі, такого зимненького вечора, неділі 31 травня, на дворі доволі прохолодно, якщо раптом збиралися вийти на прогулянку під парасолею, то ще й вдягайтеся тепліше, окрім того, що візьміть парасолю. Нагадаю, Viber та Telegram, за якими варто надсилати смс-вітання 093-429-8899 і нагадувати ніколи не забагато.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Сім. Там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
1: «Сила слова».

0: Програма «Від душі».
1: 18.54 вже, і ми знову наближаємо час новин. Проте, наголошую, що о 19-й то буде не просто інформаційна служба, то буде порція натхнення.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Адже на 19-ту для вас ми готуємо дайджест хороших новин. Тож залишайтеся з нами, рекомендую.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
3: 19-му місці, а отже далі лише про хороше. Україна отримала від Німеччини ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За даними Міністерства оборони, станом на кінець 2025 року на озброєнні українського війська перебували 9 таких комплексів. Президент подякував Німеччині за підтримку та наголосив на потребі в додаткових ракетах для систем ППО. Нова установка має посилити захист українського неба від російських атак. В Україні вперше запустять електронну чергу для легкових автомобілів на кордоні. Як повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба, пілотний проєкт стартує в Одеській області. Водії зможуть заздалегідь бронювати час перетину кордону через сервіс «Є-черга». Наразі ця система працює лише для вантажівок та рейсових автобусів. Очікується, що нововведення допоможе скоротити час очікування на пунктах пропуску та зробить перетин кордону більш зручним для водіїв легкових авто.
4: Новини Чернігів.
3: У Чернігівській обласній лікарні виконали складну реконструктивну операцію на трахеї та гортані. За повідомленнями закладу, пацієнт Володимир раніше переніс рак щитоподібної залози, а згодом у нього виникло руйнування частини трахеї та гортані. Операцію провів завідувач хірургічного торакального відділення Олег Лузан. А втручання тривало 4 години, під час яких лікарям вдалося відновити цілісність дихальних шляхів. Через півтора місяця після операції пацієнт успішно відновлюється та повертається до звичного життя. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулася зустріч із заслуженим лікарем України та письменником Володимиром Фрізом. Про це повідомили в університеті. Під час заходу автор презентував третю частину роману «Сага про Галицький П'ємонт». У зустрічі взяли участь викладачі, студенти, шанувальники літератури та члени товариства «Астер». У селі Вовчок, що на Чернігівщині, працює перша в Україні народна вища школа для дорослих. Як ідеться у матеріалі Суспільного Чернігів, заклад відкрили у 2021 році у будівлях колишньої сільської школи, які придбало та відновило подружжя Сергія та Яни Чумаченків. Тут проводять курси з цифрової грамотності до медичної допомоги, фотографії, шведської мови та тренінги для освітян. Школа працює за скандинавською моделлю неформальної освіти, що передбачає розвиток критичного мислення та громадянської активності. Нині проєкт утримується переважно за кошти засновників і благодійні внески. У Любичі, що на Чернігівщині, живе Тарас Тарасенко, який з народження має ДЦП. Працює директором будинку культури, створює музику та займається волонтерством. Як ідеться у матеріалі Суспільного Чернігів, для пересування чоловік користується спеціальним електромобілем, який змайстрував його батько. Тарасу мобіль важить близько 400 кілограмів, розвиває швидкість до 12 кілометрів на годину та заряджається від звичайної розетки. Тарас створює музику у власній домашній студії, а також працює над міжнародними проєктами і виступає для військових. З 2014 року він займається волонтерством і переконаний, що інвалідність не повинна ставати перешкодою для активного життя. А у Бахмачі діти з волонтерської організації «Українські бандерики» зібрали понад 4 тисячі гривень на вогнегасники для захисників прикордоння. Як повідомляє вісник ЧЕ, благодійну акцію провели до Дня матері. Діти вітали продавчині перехожих квітами та листівками з побажаннями, а 12-річний Артур Гайко перевдягнувся у костюм ведмедя. А для акції використали квіти, які надали родичі, друзі та сусіди. Загалом у скриньку зібрали 3600 гривень, ще 700 гривень надійшли переказами на картку. Усі кошти передали на закупівлю вогнегасників для українських військових.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
4: Погода.
3: І далі, знову ж таки, кілька слів про погодні умови. Говоримо про перший день літа, понеділок 1 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Можна, в принципі, зважаючи на прогноз погоди, сказати, що літо ми з вами таки дочекалися. На Чернігівщині 1 червня переважатиме хмарна з проясненнями погода. День мине без опадів. Вітер північно-східного напрямку прогнозують зі швидкістю від 3 до 4 метрів за секунду, можливі пориви вітру від 8 до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 750-755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі до 92%, в день 40-48%. Температура повітря вночі в області коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. От вдень буде тепліше значно. На Чернігівщині прогнозують 19-20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І як завжди по прогнозу погоди в мене на тому вся інформація. Друзі, не прощаємося, неодмінно почуємося. Встигаю ще побажати вам затишного вечора цієї неділі, попри погоду. Подякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, що ви обираєте хвилю Радіо Тім собі за компанію. Залишайтеся попереду. У нас для вас ще багато цікавого і, звісно ж, дуже багато класної музики для настрою. Па-па, почуємося.
0: Погода на Тім FM.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця. А може і цього літа. А може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання, спогади про кохання та віру в дива. Лірична, дуже красива гітарна партія природньо вплітається у спогади про колишній затишок орендованої однокімнатної квартири, коли речі були простими і зрозумілими, коли кохання могло розв'язати будь-яку суперечку. Сам музикант з іронією охарактеризував цю пісню як унікальний приклад того, коли парі вдалося зберегти гармонію і навіть не посваритися під час ремонту. Світ навколо нас нагадує, що треба цінувати миті радості, ділитися щирістю з ближнім та вірити в найкраще. Слухаємо цю романтичну історію від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні».

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Добре знайомий вам простір, де народжуються нові гіти, де кожен з нас може знайти для себе свою улюблену пісню.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні я запропоную вам нову роботу від Макса Барських «Людина для мене». Несподівано для прихильників співак випустив ще один трек із майбутнього альбому, до якого вже увійшли такі помітні пісні, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та відкриття себе по-новому із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця нова пісня отримала назву «Людина для мене» і звучить як меланхолійна поп-мантра для тих, хто все ще вірить у справжнє почуття після болючих розривів. Тож слухаймо. «Людина для мене» від Макса Барських.

Так часто буває, що ми не можемо собі зізнатися у речах, які вже сталися. Так часто ми чіпляємося за ілюзії, які тільки продовжують наші переживання. Що ж, Макс Барських, схоже, віднайшов рецепт. І саме цей рецепт цілком претендує на звання Гітана Обрія.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: НДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі «Хіт на обрій» і нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
0: «Хіт на обрій».
1: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. «Гірко, але з медом». Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».
2: Твоє

0: Маша Кондратенко в обіймі потенційних гітів цього тижня з піснею «Гірко, але з медом».
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: РФ презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу ловить гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: ДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрій».
0: «Хіт на обрій».
1: Цього разу пірнаємо у вир почуттів разом з Дібровим «Тону в очах».
2: «Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

0: моїх.
1: Саме в такий спосіб Діброва передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, у які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. А це була програма «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: to do you.
1: Небо було свідком падінь із ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти тут.
1: Team FM.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І хов.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!